Спочатку тяжко уявіць суцельную картину, але затое без натуги і пакут мы можем сплести звуков того.

0: свет без кохання турма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма.
1: Радио «Рация».

0: Кировский плюс. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: При микрофоне Ева Бартиловская. У сусветный день беженцев у Варшаве отбылся баскетбольный турнир. И я его наведала. Тому пропоную вам послухать, як гэта было.
2: Генера Бараницкая, правоборонца. У нас есть инициатива Fair Play, якая занимается менавіта просовыванием спорта и правов человека.
3: Fair Play организовал это мероприемство баскетбол у сусветный день беженцев. Як гэта звязаные две темы? Спорт и беженцы.
2: Ну, на самой справе, просто сегодня сусветный день беженцев, и мы любим святковать этот день. Может, это не такой веселый день, але мы лечим, что каб отзначить то, что в свете есть беженцы, что есть люди, которые вымушены покидать свои домы, але это не конец життя, и треба протягивать жить, и мы хотели бы так само, ну, творить некую добрую простору, как для беженцев, так и для других людей, и тому мы выбираем, и робим это уже не первый год, святкаваць менавіта гэты дзень праз спорт. Мы арганізуем такія турніры, у якіх могуць удзельнічаць усе жадаючыя. Раней гэта мы рабілі футбол, сёння мы вырашылі зрабіць баскетбол, такі, ну, эксперымент, але галоўнае гэта проста правесці час разам. Все, хто хацяць, з любімі міграцыйнымі статусамі, таксама жанчыны, мужчыны, проста разам, няма пераможцаў і каб правесці просто добрый час.
3: Ці можам пару слов сказаць пра ўдзельнікаў? Які ў іх экспірыенс сёння? Вось як бы вы яго акрэслілі?
2: Некаторыя, хто прыйшоў сёння, яны гралі, зразумела, раней у баскетбол, але былі тыя, хто, я разумею, ніколі не граў. Яны чамусьці навучыліся, і гэта таксама да нас прыдалучылася, напрыклад, трэнерка польская, якая трыху нам сёння дапамагала, вучыла нас. Вось, таму гэта проста было. Добра! Так, сёння ў свеце каля 40 мільёнаў бежанцаў, але людзей, якія вымушаны пакінуць свае дамы нават унутры краіны, нашмат больш. Таксама сёння шмат, на жаль, беларусаў, якія вымушаны пакінуць свае дамы, і таксама шмат іх у Польшы. І некаторыя з іх, ну, магчыма, маюць праблемы з інтэграцыяй, але мы как бы хацім, каб людзі адчувалі сябе людзьмі і могли вось нават просто поиграть в футбол иногда ці в баскетбол, тому что гэта таксама крыху лічыцца элітарна час ад часу, і каб бежанцы таксама былі людзьмі перш за ўсё.
3: І нават спёка вам не перашкодзіла?
2: Спёка, конечно, была праблема, але не перашкодзіла.
4: Каця, сузаснавальніца Fair Play.
3: Як уражанні пасля баскетбола?
4: Вельмі круто. Гэтым годам мы паспрабавалі новы фармат, мы гралі ў баскетбол, і уражанні, канешне, мега. Вось. Я думаю, што магчыма, мы нават паспрабуем зрабіць гэта яшчэ.
3: А чаму вось вы мінулым годзе, калі я прыходзіла да вас на футбол, на футбольнае поле, а сёлета баскетбол? Як вы выбіраеце ўвогуле гульню?
4: Я думаю, футбол – это наша агульная нейкая любоў сярод, як мінімум, часта каманды. Але так само мы разумеем, што ў некаторых людзей ёсць перадузятасці да футбола, і таму мы вырашылі гэтым годам паспрабаваць нешта іншае. І прыгадывалі, якія ў нас ёсць досвіды грання ў розныя гульні. І вось, напрыклад, у нас усплыло баскетбол, і мы падумалі, а чаму не? Давайте паспрабуем баскетбол.
3: Хочу сказаць што-небудзь пра дзень бежанцаў? Што для цябе гэты дзень значыць?
4: Раней для мяне гэта было прафесійнае свята, бо мы шмат, кажам, і працавалі ў Беларусі з бежанцамі-бежанкамі. А цяпер гэта таксама і маё свята, бо я стала сама бежанкай, таму для мяне гэта вельмі важны дзень, які я люблю святкаваць і абажаю святкаваць яго разам з іншымі бежанцамі-бежанкамі, мігранткамі і лакальнымі людзьмі.
5: Валдис, сузаснавальник Fair Play. Мы верим в то, что спорт володе уникальной силой, уникальным потенциалом для того, как просовывать права человека. И, например, мы створяем такую простору, где люди могут собраться с разным походжением, разными миграционными статусами, разными навыками и отримливать асалоду от того, что они гуляют у баскетбол. Не для перемоги, а для радости, взаимной поваги и взаимопотримки.
3: В минулом году это был футбол.
5: Так.
3: А баскетбол чому?
5: Ми вирішили так само експериментувати, ось, і слухати, що людям було б цікаво. Ось, ми протягуємо робити футбол у Варшаві, у Етналіга, у чемпіонаті таким локальним для мігрантів обіжанок. Є ціла команда Fairplay, у якій люди можуть долучатися і гуляти у футбол. Там змішані команди і міжнародні гуляють. І футбола ось вже є у нас, да, і ми спробували шмат разів. І ось щось новеньке, прикольне. І це баскетбол, який, до речі, ну, нам здалося, що це спорт, який так само максимально доступний може бути для різних людей з різними досвідами.
3: І це все відбувається у Всесвітній день біженців. Пару слов про цей день.
5: Ось уже 10 років запар ми означаємо Всесвітній день біженців і біженок як адукаційними освітницькими мероприємствами, так і спортовими, які для нас так само з'являються часткою освіти. Да? Ми ось уже 10 років святкуємо силу і здольності людей перебудовувати наново своє життя у нове місце, на суперок тим обставинам, тим викликам, про які вони проходять. І про силу приймаючих супольностей, як це, зустрікати людей, да, і підтримувати їх. Ось, ми створюємо таку простору, де ось місцеві люди можуть познайомитися з людьми, які збігли від війни, від переслідів, від гвалту, познайомитися, бути разом, сябрувати, гуляти в баскетбол, футбол. Ось.
4: Дякую за твою працю.
5: Дякую величезніше за вашу працю. Ось, за те, що допомагаєте нам бути ще більш зауваженими. Ось. І, можливо, люди, які сьогодні не прийшли, але послухають, кстати, люди, які послухають, да, цей матеріал, так ось, вони відчують, що для їх може бути місце в наступному році, ті на наших інших мероприємствах. Тому що у нас не про спортові навики, передусім, а у нас передусім про супольність, про фан, про асолоду, відбиття разом. Да.
4: Ну і сучіться за нашими соцсетками. У наступному році зустрінемося 20 червня, 10. Сучіться.
5: Лайк, репост.
3: 27-й год.
5: Лайк, репост. Подписка.
4: Йоу, ми не екстремісти, покуль.
5: Єй!

0: палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Уплинув термін ультиматум, який президент України Володимир Зеленський поставив білоруському диктаторові Олександрові Лукашенце. Тиждень тому український пшеводця зажондав від білоруських влад здемонтувати стаціє пшеказнікове, знайдуючися при границі з Україною, яка коригує російські атаки дронів. Зеленський зазначив, що якщо Лукашенко не зліквідує спшенту в цьому тигодня, ділання в тим закресі подейме українська армія. Ведлук експертів у жанзення пшеказнікове могло знайдуватися в обводах Бжеським і Хомельським, в тим на будинках цивільних. В своїй колійності Лукашенко не відповідав впрост на ультиматум. Замість єднозначної декларації диктатор заповідав консультації з Володимиром Путіним ораз довгу заграничну делегацію. Єднак ведлук порталу Флагшток в цьому останніх кільку дні не однотовано лотів російських дронів удержаньових вздовж границі білорусько-української, що зрештою підтвердив теж Володимир Зеленський, інформуючи, що російські стаці на Білорусі перестали діяти 22 червня. Зданням діяча білоруських сил демократичних Павла Латушки, Олександр Лукашенко зостав припарти до муру.
3: Лукашенко повинен діяти. Єжелі муві же оповядаще за покойовим небом і не хце учасничить в війні, повинен подійнч реальне діяння.
2: В 2022 року Росія використала територію Білорусі як обшечулек до інвазії на Україну. От того часу Москва консеквентне затісняє співпраця військового з Мінським. Олександр Лукашенко, найближчий союзник Володимира Путіна, удостępнив Білорусь до розміщення російської броні яндрової ораз інфраструктури військової. На Білорусі продуковані са рівняш компоненти для російського промислу зброєньового, а оба панства регулярно проводзав спільне твічення військове. Лауреат покойової нагороди Нобля Олесь Бєляцький поволав фундації. Організація została зареєстрована в Польщі і мав спірати охорони прав чоловіка, будування покою ораз розвій сполученства обивательського в Європі Всходній, на Кавказі Поудньовим і в Азії Центральній. Творці фундації підкресляють, що регіон змагається діть з глибоким кризисом, виволаним війною в Україні, ліквідацією незалежних організацій на Білорусі і в Росії ораз населяючимися репресіями вобец активістів, діннікажі і правніків. Нова інституція має реагувати на загроження для права міжнародового, спирати розлічання нарушень прав чоловіка і протидіяти репресіям о характері понаднародовим, мовить Олесь Бєляцький.
4: Зараз є такий огульний кризис з правами чоловіка не тільки на Білорусі, не тільки во Всходній Європі, але й в цілому світі. Криза та которая была вывалена этой войной России с Украиной, она еще точше. И мужчины что-то мувить ясно и глосно, добиваться с тем, чтобы та война еще скончила. И другая политическая и экономическая криза на Беларуси тоже найперше.
2: Одним из филаров деятельности будут программы стипендиальные для молодых лидеров ораз специальная награда молодежного имени Олеся Бєляцького. Сам ноблиста подкресля, что вспартие для вольной, демократичной и суверенной Беларуси позостает для него приоритетом. Фундація заміжа також творить платформи співпраці для оборонців прав чоловіка, експертів і організацій сполечних. Її цілем є взмацняння відпорності обивательської ораз будування безпеченства і стабільності в регіоні. Білоруський клуб спортовий «Пагоня» стався першим клубом піукарським в історії всполучесної Білорусі, який взяв удяв в офіціальних міжчоствах іннего краю. Дружина мігрантів через 3 лата вальчила о право удяву в польській лідзе. В паздірніку 2025 року клуб отримав згоду на реєстрацію білоруських заводників в польській пілці ножній і взяв удяв в класі Б 8-й ліги. В часі, коли Польський зв'язок пілки ножній фіналізував всі формальності правні, дотичонце удяву заводників в лідзе, дружина не могла взяти удяву в кільку рундах стартових. Мімо трудності, однак, «Пагоня» закінчила сезон на призвоїтим 5-м місцю в табелі ліговій. Дружина здобила 45 пунктів і стрілила 80 голів в 23 мечах. В тим сезоні дружині не удалося авансувати до класи А 8-ї ліги. Для вілю білорусінів припровадська до Варшави – то примусова еміграція, утрата дому і релації з близькими. «Пагоня» може статься для вілю місцем, в котрим можна заховати тож самость. Зналяст приятел і вспарті в трудних околічностях життя за границю, мові єден з представителі клубу Антоші Логвінець.
5: Клуб «Пагоня» постав як клуб діаспори білоруської в Польщі, бо дуже
0: особ опустила наш край с поводу репрессий, с поводу ситуации политичной. И в Варшаве мамы такую сплочность, которую грамы впивка, и постановились мы, же хотим сделать клуб, который будет участвовать в официальных разгрывках лиговых.
2: Клуб ма уж планы на дальший развой. Зажент разважа отварте шкулки пиукарские для детей. Помысл тен został представлен на спотканию представителей клубу в Варшаве за Светлану Тихановскую.

0: радиорация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Комментар рации.
2: Свет опынулся у новой рычаисности, где ядерный шантаж Кремля стал штодённым инструментом войны. Одним из показательных моментов стал недавний масштабный российский удар по украинской мясовости «Белая церква», коли была упершиню выкористана баллистичная ракета «Орешник». Таким чином Москва резко повысила ставки. Пригадаю, что еще у 2024 году Владимир Путин изменил российскую ядерную доктрину, снизил порог використання зброї масового знищення. Подстави для її використання тепер єсть критична погроза суверенітету чи територіальної цілісності Росії і Білорусі. До того ж, у доктрині з'явилося поняття колективного нападу. Наприклад, коли без'ядерна держава нападає на Росію з допомогою ядерної держави чи альянсу. Одним словом, де-факто Кремль розв'язав у себе руки, хоть у ситуации Путина и законных подстав для ажитявления тих ти інших злочинных деяний не особливо потребуется. На жаль, и Беларусь у этой гульни стала полновартостным ядерным форпостом. Только у травня у Осиповицким районе прошел один из этапов первых суместных вучений стратегичных и тактичных ядерных сил Беларуси и России. Яны, до речи, прошли одразу после принижаль для Путіна парада на 9 мая, що відбувся без військової техніки у тіню страху перед українськими дронами. У гэты ж самий час многі російські пропагандисти почали заклікати до превентивних ударів по Європі, мовляв, каб вернуть з Заходу розум і до використання ядерних ударів. А після того, як недавно Володимир Зеленський виставив Лукашенку ультиматум, виключай ретранслятори, які накерують російські дрони, або ми їх відключимо самі, і білоруські пропагандисти почали заклікати до використання зброї масового знищення. На щастя, офіційний Київ надалі заховує холодний спокій. Так керівник ГУР України Кирил Буданов заявляв, що ніяких прикмет фізичної підрихтовки до ядерного удару нема, а погрози з'являються психологічною операцією. Гэтую думку поділяє і вивідка Злучених Штатів. Там кажуть, хоча ризика навмисної ескалації виросла, непосередня вірогодність використання атома застається низькою. Китай же хоч офіційно і виступає супроть використання ядерної зброї, але протягує підтримувати російську воєнну машину своїми різностайними ресурсами. Тепер Кремль використовує ядерну зброю виключно як фактор страху, але варто пам'ятати про те, що світ у першиню з часу холодної війни знов стоїть перед тінем ядерної катастрофи, і кожна помилка погрожає стати саправди фатальною. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Раніца з рацією у суботу. Дві конференції у Сеймі Літви, музеї Марії Шляпільєне, до статі 50-годдя з дня народження вибітної білоруської письменниці Лаїзи Пашкевич Тятки. Рихтують у Вільні сябри соціал-демократичної партії «Народна громада» сумісно з товариством білоруської культури у Літві при підтримці літовських політиків. Як каже намісник старшині партії «Народна громада» Євген Вільський, Тятка була одною з заснувальників Белорусской социалистической громады у Вильни в 1904 году.
3: Корени нашей партии вырастают именно из Вильнюса, именно той громады, которая когда-то здесь была основана, а тех деячов, которые тут працевали в тем часом. Вельми шмят белорусов оказалось за межой сейчас. Живут они не вельми добро, тяжко, многие разочаровались, устали. Людям нужна опора некая. Вот мы видим один из примеров и максимости этой опоры тем, чтобы рассказать о тех людях, которые ставали истоки белорусского возрождения. Те времена. То есть это повторяется не первый раз. Поэтому надо триматься. И поэтому мы делаем ставку не только на культурное возрождение, але и на политическую подоплеку. То есть нам нужны примеры, как и всем нациям, всем народностям, и тех людей, на каких можно равняться. А Лаиза Пашкевич своей всей жизнью показала пример стойкости, мужества и ответственности. Поэтому наша тема. Мы должны с ними працевать.
4: У этом вам помогают литовские социал-демократы. Была встреча с Витянисом Андрукайтисом. Вось, он вас подтримал в этом. Вось, коли ласка, несколько слов про эту встречу.
3: Так, мы имеем великую поддержку от литовских социал-демократов, потому что имеем общие корени. И литовская социал-демократия зародилась в Вильнюсе, и белорусская так само зародилась в Вильнюсе. И эта тема встречает отклик, как и у тех, и у других. Поэтому мы встречались с депутатом Европарламента, который уже не первой каденции, Витянисом Андрукайтисом. Это влиятельный литовский евро депутат, который полностью принял нашу идею и, видимо, вступит в организационный комитет наших мероприятий. Не только он, и все Литвы мы встречаем поддержку. Возможно, будут участвовать и левые фонды, которые заинтересованы в поддержке социал-демократии. Ну, не буду пока называть. Тема всем интересна. Она находит отклик и широкую поддержку.
5: Александр Адамкович, старшиня Товариства белорусской культуры у Литве. В этом году исполняется 150 год с дня народжения тетки Лаизы Пашкевич. І тому ось по пропанові Євгена Вільського ми вирішили відзначити гэту дату. Провести некалькі мероприємств. Три, по сутності, буде у складанні кветок і дві конференції. 18 вересня у Соймі, 25 вересня у музеї Марії Шляпільєне. Тоді у початку 20-го стагоддя Марія Шляпільєне там тримала книгарню, де продавалися найперш книжки на литовській мові. Але у тим ліку продавалися і «Наша Ніва, наша доля», і інші білоруські книжки і газети. А тому ось, по суті, це перше місце, можна навіть сказати, відколь починали розповсюджуватися і білоруські книжки. Інші книгарні вже з'явяться пізніше.
4: Ось як Львітяніс Андрукайтіс сказав, що треба це мероприємство ніяко організувати так, щоб воно було інтернаціональне. Тому що все ж таки, як він зазначив, що і перші ось книги, статут литовський, був на старобілоруській мові, що літвінізм – це усе штучно таке зроблене поняття, яке просварить людей. Так само він сказав, що вельми важливо, щоб була інтернаціональна така тематика.
5: Так, я тут лічу, що треба розуміти ці процеси початку 20-го стагоддя, коли ми всі тоді були разом. Всі були під пригнетом Російської імперії, усі змагалися за свободу своїх народів і виходили на простор, кажуть, людьми зватися разом і білоруси, і литовці, і поляки. І тут у Вільні і починалися шматлікі одродження, не тільки білоруська, але найперше литовське одродження, габрейське одродження. Тому важливо показати агульність процесів. І найперше, що ми тоді йшли разом. Ось як мені сподобалися ось цієї нашої сім'ї, та ж ось тітка була замужем за сигнатаром акта незалежності Литви Степана Кайрюка. Риса. Вацлав Ластовський був женатий на знакомитій литовській письменниці Пеледзе, Янка Шутович на литовській поетці Оні Міцюті. Ось шмат таких сім'їв, які не сварилися, не розходилися на дворот, єдналися і шукали ось агульні корені, агульну єдність, не глядячи на різні мови, на різні культури. Гэта їм не перешкоджало бути разом, разом змагатися за ліпші часи і чогось домагатися. І ось це мероприємство, ми гэта і хочемо показати, що ось різні народи, різні нації, тоді гэта нас не роз'єднувало на дворот, об'єднувало і робило ще більш мацнейшими.
2: А конференції пройдуть у вересні, у день народження Елоїзи Пашкевич 15 липня. У Вільні білоруська громада наведає район Нової Вільні, де є вулиця в її гонор і міститься будинок психіатричної лікарні, де вона працювала фельдшеркою. І у складі квітки. Менавіта під час праці у лікарні тітка активно включилася у білоруський національний соціал-демократичний рух, організовувала робочі гуртки, розповсюджувала нелегальну літературу, удільничала у революційних подіях 1905 року.

0: Пьяница с рацией.
1: 29 хвилин на 10 у Беларуси, 29 на 9 у Польши. Она белорусская, польским помежже, солнечная раница. У найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 32-33 градуса тепла. Ветер полдневый, полднево-заходний, слабый 1 метр за секунду, чиск выше за норму. Вечером и ночью облачно, але без опадков, плюс 24 градуса вечером, 20 ночью, 16 градусов на раницу.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
2: Часом не до закону. Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд факту политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало ведомо на этом тыдне. Европейский парламент принял заяву с нагоды Международного дня поддержки ахвяр катаваний, где наупрост говорится про Беларусь. По воле документа, у Беларуси катавани и иншие жорсткие, бесчеловечные або принижающие годность видеопоходжения протягивают систематично применяться до политических зняволенных, журналистов, правоборонцев, активистов громадянской супольности и звычайных громадян, которые мирно выказывают свои погляды. Лукашенковский режим отродил советскую практику карной психиатрии и все частее выкористовывая ее у якости одного из инструментов политических репрессий супрать политвязнев. Узгадывается, что с 2021 года у Беларуси померли або были забиты принамсі 10 политвязнев.
2: Часом не до закону.
3: Менский городский суд вынес политические присуды журналисту Кириллу Позняку и его дочке Яніні. Кирилла позбавили воли на 3,5 года. Присуд Яніні Позняк покуль невядомый. А проч того, Кирилл Позняк мусит заплатить штраф у 24 750 рублей. Якую сумму мусит заплатить его дочка, так само покуль невядомо. Батьку и дочку обвинователи у створения экстремистского формования и дискредитации Беларуси. Позняков затримали летось 3 вересня. У той же день КДБ признал YouTube-канал «Платформа 375», який створил Кирилл Позняк экстремистским формованием. Уся вина Яніни полягала у тим, что она зарегистрировала канал у TikTok.
2: Часом не до закону.
3: Молодого школьного наставника з Мазыра, 23-годового Александра Пархоменку, осудили по політичному артикулі. Процес над ним проходил у Гомельском областном суде. Наставника признали виноватым у содейнішенні экстремистской деятельности. Ему присудили химию с накіраванням ці колонию. Онлайн он так и не з'явився.
2: Часом не до закону.
3: Так само у Гомельском областном суде вынесли присуд 34-годовому жыхару Светлогорска, былому войсковцу внутренних войсков Ягору Бойку. Его обвинователи поводли артикулов об содейнішенні экстремистской деятельности и дискредитации Беларуси. Верогодно, ему призначили хатнюю химию.
2: Часом не до закону.
3: Гомельский областный суд покарал и 30-годовую жыхарку Гомеля Ольгу Марченко. Ее так само обвинователи у содейнішенні экстремистской деятельности. Женщине просудили 3 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Переслед Ольги связаны со справой мониторингового каналу «Белорусский гаюн».
2: Часом не до закону.
3: Постановой суда Копыльского района ассистент кафедры одной со столичных ВНУ был арештован на 15 суток за заховывание у телефоне скриншота с артикулом, размещенным у телеграм-канале «Наша Нива». А кроме того, поведомляется, что у него был конфискован дорогий мобильный телефон, у яким и нашли скриншот.
2: Часом не до закону.
3: Градянский областный суд на 6 липеня призначил разгляд завочной криминальной справы у дочинении до Павла Мицкевича, який уже больше за 20 годов живет за мяжой. Ему инкриминованное содейнішенне экстремистской деятельности и дискредитация Беларуси. Павел – засновальник, старшиня правления и керовник проектов у фонде «Окно на усход». А пошние годы один из основных керунков его деятельности – допомога переселенцам с Беларуси, Украины и России у Белостоку и их интеграция.
2: Часом не до законов.
3: На разгляд у суд накірована кримінальна справа у дочиненні до 42-годового Мінчука. Йому інкримінованая образа білоруського диктатора і образа представника влади. Мужчину будуть судити за коментар, написаний ще у 2021 році.
2: Часом не до законов.
3: 26 червня МУС зробила традиційне п'ятничне обновлення переліка громадян Білорусі, заміжних громадян або особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. У так званий список екстремістів додали ще 17 прозвищів. Тепер у їм 6745 чоловік. Серед їх заочно осуджений екс-директор Олімпійського центру по фристайлі Вадим Кривошеєв.
2: Часом не до законів.
3: Стали відомі нові деталі справи екс-політв'язня ксяндза Генриха Калатовича. Сам святар після визволення мовчить. Гэта була одна з умов його виходу на волю. Головне нове свідчення тичиться двох прихаджан Акалатовича. Їх затримали одночасово со святаром і каля 9 місяців тримали у СІЗА КДБ, домагаючися показанню про нібито зустрічі ксяндза з заміжними дипломатами. Слідчий тиснув на Акалатовича праз гэтых людей. Мовляв, калі б ён любив свою паству, то підписав би признальне показання. Так само у першиню називається вірогодний слідчий по справі Акалатовича. 38-годовий супрацовник КДБ Олександр Казеєв, якому могли належать слови «Ми б на самого Ісуса Христа за півгодини справу розпочали».
2: Часом не до законів.
3: У апошні півгода супрацовники КДБ активізували спроби вярбовки білорусов, які знаходяться у замежі. Правоборонцам стало відомо про некілька випадків, коли до батьків білорусов, які живуть за межой, приходили з погрозами і потребували передати контакти дітей.
2: Часом не до законів.
3: Так само спецслужби спробують шантажувати активістів білоруської діаспори. Так, активістка діаспори у Чехії, делегат координаційної ради від коаліції «Латушка і Рух за свободу» Рита Гатіх отримала електронний ліст, позначений як пропанова об розважанні. У їм означається, що любая діяльність має наступства. У нашому розпорядженні знаходяться фотоматеріали і інші звістки приватного характеру. Говориться у повідомленні і змішається погроза їх розповсюджування, коли громадська діяльність жанчини буде мати протяг.
2: Часом не до законів.
3: Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають дочинення до терористичної діяльності. Виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-каналі спецслужби. Тепер у переліку 1458 позицій. Такими були некоторі з подій, коли не до законів, про які ми довідалися на гэтым тидні. Шарговым тидні безправ'я і темрашальства, якое панує тепер у Білорусі. Агляд складений, ґрунтуючися на повідомленнях як незалежних криниць, так і правовладних інформаційних ресурсів.
2: Часом не до закону. Огляд найбільш яскравих порушень законів Білорусі.

Шпіокас оправдує випробування для в'язня у Білорусі. У Білорусі найбільша кількість стратних підприємств за 7 годов. Подляжська наравка рихтується святкувати купалля. Усього те в ближайших новинах, а більш про 6 хвилин уже скаже Стась Дадерка.

0: і затихну в журбе.
1: Затихну в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. І несу, як закляття, перед Богом вину.
1: Як закляття,

0: Маса з грацией.
1: 30 хвилин до полдня у Беларуси, полова на 11-ю у Польши. Слово про надворье в нашем помежном регионе. Какое ж оно? Сонечное, спекотное, без опадков. У найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 32-33 градуса тепла. Ветер полдневый, полднево-заходний, вельми слабый 1 метр за секунду, а тиск выше за норму. Вечером и ночью в облачно, але без опадков, плюс 24 градуса. Вечером 20 ночью и 16 на раницу в неделю. Анна Жайковская и афиша на завтра. Не, афиша на сегодня.
0: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцьких подій на виходний 27 і 28 червня. У суботу 27 червня будеться церемонія присвоєння скверу у вісці Кабелянка під Міхаловом ім'я Миколи Гайдука. Початок о 14 годині на площі каля пункту «Зелене віла». Белостоцький осередок культури у суботу 27 червня запрошає на відкриття вистави і перформативну екскурсію «Шанцер уяві собі». Початок о 12 годині у центрі ім'я Людвіка Заменхофа у Белостоку. Марія Славек «По місця за хори». Белостоцький осередок культури запрошає у суботу 27 червня на концерт, приміркований до 85-ї годовини спалення Гітлера у цемі Великої синагогії у Белостоку. Місце, яке на протягу 10 годзів було духовним і культурним центром місцевої габрейської общини. Початок концерту о 19-й годині у музичній кав'ярні «Фама». Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошує у суботу 27 червня на кураторську екскурсію по виставі «Усі діти наші» на польській і ангельській мовах. Початок о 12-й годині, а 13.30 почнеться перформанс. Перша вечора у постановці. Живий виступ у 4 епізодах. У неділю 28 червня у галереї «Арсенал» почнеться перформанс «Історії плачу, сміху і шепту». Початок о 11 годині. А 12.15 почнеться 37-й феміністський семінар «Відчування, креативні і колективні едукаційні практики». У суботу 27 червня у Белостоцьким лялечним театрі відбудеться прем'єра програми «Простори мастацтва. Танець. Белосток». А в 18-й годині почнеться спектакль танцевального театру під назвою «Мігрант». Гэта історія про міграцію, яка розуміється не як біографічний факт, а як вопит сучасного чоловіцтва. Спектакль покажуть так само у неділю, 28 червня, початок о 18-й годині. «Соліталія. Надзвичайний речиталь скрипача Фабіо Бондєго» відбудеться у суботу. Боту 27 червня у Подляской опере и филармонии. Початок о 19 године. Купальная ночка 2026 отбудется у суботу 27 червня у Залуках. У осяроддзі малявничай природы, сярод палёў и лясов, уздовж ракі Супрасіль отбудется уникальное мероприемство, присвеченное славянской традиции купальской ночи. Початок о 18 године. Хмельный центр культуры у Чижах запрошает на 20-й фест «Купалинка у Ляневі». Початок о 17-й годині у програмі виступи народних колективів, майстер-класи по плятінні купальських вянков, конкурс «Поїжджа клубниць на час», де купальський ритуал пускання вянков. Гмінний центр культури у Нарауце запрошує на пікнік з ягою. Початок о 13-й годині у місцевому амфітеатрі. У неділю 28 червня у Православному центрі культури у Белостоку відбудеться презентація книги Магдалени Іцкевіч-Савіцької «Культурні геноциди на Західних Балканах з кримінальної перспективи». Гэта унікальная магчымасць даследаваць складаную, але надзвычай важную тэму і абмеркаваць з аўтаркай механізмы і наступствы канфліктаў у гэтым рэгіёне Еўропы. Пачатак сустрэчы сустрічі о 15-й годині. У неділю, 28 червня, у Приходської святлиці приходу Святого Яна Богослова, що по вулиці Герберта у Білостоку, відбудеться авторська сустріча з Анною Наумюк-Якуц, авторкою книжки Владимир Наумюк «Покуль промовлять скульптури». Початок о 11-й годині. Музей народної культури у Білостоку запрошує на відкриття вистави «Традиційна вопратка Подляського воєводства». На виставі представлена вопратка, яку носили у першій полові 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпати традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова даследує традиційне одіння регіону. Адкрыццё вистави о 15-й годині. Вистава буде працаваць до конца кастрычніка у Доме Зубобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэні. Музей войска у Беластоку запрашае на адкрытае адукацыйна-культурнае мерапрыемства, прысвечанае гісторіі Беластоцкага району Выгода. Мерапрыемства адбудзецца ў неделю 28 червня, пачатак о 10-й гадзіне ў войсковым парку, што па вуліцы Вэнгловай. 44-я дні Бельска Падляскага ў суботу 27 червня о 10-й гадзіне ў парку Каралевы Галены стартуе Ягелонскі кірмаш, на якім будуць таксама стэнды з беларускімі кніжкамі. А 17-й гадзіне пачнуцца канцэрты. У нядзелю 28 червня адбудзецца мотапікнік, а 13-й гадзіне вуліцамі горада пераедзе парады матацыклаў, а 15-й гадзіне пачнуцца канцэрт. 27-28 червня адбудуцца 31-е нацыянальныя дні клубніц свята польскага фермера над вадасховішчам у Карыціне. У праграме канцэрты, спартыўныя мерапрыемствы для дзяцей і дарослых, у тым ліку футбольны турнір, турнір па пляжным валейболе, гонкі, сёмая трактарыяда, падляскія гонкі трактароў, клубнічная бітва, ды многае іншае.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
1: Беласток і Падляск.

0: Jak думаєте, чи можна бути одночасово і видавцом, і письменником? Можна. Видавництво Павла Антіпова «Мене нема» відкрито у Варшаві ще у 2023 році. А менавіта тепер їм вийшла остання книга Павла «Куда-нібудь приїжджать, щоб що-нібудь делать і уїжджать». Ми поцікавилися у Павла його комерційною і письменницькою діяльністю, як одно одному допомагає. Послухаємо.
1: Представляю видавецтво, яке називається «Мене нема». Я один із його засновальників, і воно знаходиться у Варшаві. І перша книжка у нас була, це книжка Валентина Кудовича «Мене нема». І ми видаємо книжки білорусов, ці людей, які пишуть про Білорусь, але поки що видавали тільки білорусов. І видаємо на усіх тих мовах, якими користаються білоруси. Коли це білоруси, наприклад, які користалися ідишем, тоді ми перекладаємо це на білоруську мову. Є білоруси, які користуються французькою, пишуть свої книжки на французькій. Ми зараз робимо переклад цих книжок на французьку. Ну, а так як білоруси ще поки що розуміють російську, тому ми не перекладаємо поки що з російської і робимо одразу в оригіналі. Але як тільки люди перестануть розуміти російську, ми почнемо перекладати на білоруську і цю книжку.
2: Ви один з видавців.
1: Да.
2: І чомусь ти... Вам ближче русская мова, что вы написали книгу, менавіта на русской мове?
1: Коли я починав писати ще давно, это неким чином відбулося так, що я почав писати на русской мові. А зараз я пишу вже і на білоруській так само мові, на інших не пишу поки що. І тому гэтая книжка я, в принципі, почав писати на русской. І потім я подумав, що треба перекласти на білоруську. Але, знаєте, наприклад, сам Дубовець, коли розповідав про цю книжку у своєму подкасті у «Затімки», він сказав, що я нібито читаю цю книжку, і мені подається, що вона на білоруській. Але я прикладаюся, ні, вона на русській. Тобто тут є некоторі такі нюанси, що вони строються на контрасті, коли я тут уживаю і русську, і білоруську мову одночасово, і на цьому побудовані некоторі розділи у этой книжке. И тому я решил уже не прокладать, потому что тут стратится что-то.
2: У каким годе написана ваша книга?
1: Книжка была скончена у 2023 годе, а вышла только у 2025.
2: Чему вы ее назвали? Куда-нибудь приезжать, что-нибудь делать и уезжать.
1: Это такая псевдоцитата из верша, якую герой этой книжки, верш, он почул действие на некий фестивалю, и он так адлюстровывает, в принципе, все, что отбывается с героем в этой книжке. На самом деле, шмат про что эта книжка, и про литературу, и про пошук себе, и про той час, когда, в принципе, можно было пересовываться помеж Украиной, Белоруссию, Россией, Польшей свободно, без них яких там межов, коли ще не було війни. Так само гэта книжка про Беларусь, про площу тут описана. Наприклад, моя супраця з Павлом Шараметом тут описана. Магчыма, за гэта її признали екстремістськими матеріалами у Беларусі. Гэта цитата з верша, і вона неяк адлюстровує гэты стан гэтага героя, який їздить туди-сюди.
2: Хто ваш герой? З кого ви списывали своєго головного героя?
1: Это не таємниця. Головного героя я списував з себе, але це не докладно той я, який є. Это той я, праз мою призму творчу, неяк проломлена.
2: Що з вашого життя сюди вийшло і, як ви лічите, може стати неким тригером для діяння або переміна в чоловіка, себе самого, коли він почитає вас тут і поглядить на головного героя, тобок вас?
1: Насамрэч, калі чытаю гэту кніжку, ён думае, што гэта ў прынцыпе ўсё спісана з мяне. І тут, у прынцыпе, тут шмат што спісана з мяне, але насамрэч ёсць штукі, якіх не было, не існавала. Просто калі чалавек чытае, я выбіраю такія нейкія рэчы са свайго жыцця, якія агульначалавечыя, там каханне, падарожжа, пошук сабе, там як стаць пісьменнікам, як стаць пісьменнікам і зарабляць грошы. І, в прынцыпе, шмат хто пра гэта думаў. Це шмат у каго є такі сябри. Шмат хто спочуває таким людям. У мене шмат відгуків. Кожен, хто читає цю книжку, він занурається у щось своє.
2: Яким накладом вийшла книга?
1: Ця книжка вийшла накладом 900 особників, і зараз вже більш за 500 продалося.
2: На облупу, які ви написали в своїм житті?
1: У мене 5 книжок написано.
2: На цій мові?
1: На русской.
2: Хто ви по спеціальності?
1: Перша спеціальність у мене фінансист, але мені це не подобалося. Праця бухгалтером. Я пішов у літературний інститут і год відвучився у літературному інституті у Москве на той час. Але потом я зрозумел, что там меня не научить, и я сушел оттуда. У меня такая литературно-экономичная специальность вышла.
2: Коли вы зауважили у себя письменницкий дар?
1: Это было где-то с детства, зрозумело, что мне это подобается, читать книжки. Где-то после 20 годов я стал писать оповедания. Был тогда и конкурс молодого письменника имя Владимира Короткевича. Я туда дослал свои тексты. Они там были про Менское метро. И был я там одним из переможцев этого конкурса.
0: І, як каже Павел Анціпав, гэта і стала штуршком да яго пісьменніцкага шляху. А штуршком для выдавецтва стала жаданне выпускаць сучасную беларускую літаратуру, а таксама перавыдаваць актуальную літаратуру 21-га стагоддзя. Многія з кніг сталі бібліяграфічнай рэдкасцю, і іх ужо таксама няма ў продажы.

Радости.

сердце в крат, ты давних вспомнил.

0: Супольна з хурим Юранда заспявала Зоф'я Терне, родом з українського Роуна. Але яким чином, чисто теоретично, заміжний джаз-бенд змог трапить у былую манаскую простору? Справа у тим, що віленський кляштер Бернардинов дійничав до повстання Каліновського. По його подавленні монахов переселили у Могилєв і Кретингу, що неподалік від Паланги. З того часу визволене помешкання кляштера використовувалися як кошари для російських, а потім польських військовців. На початку інтербеліуму тут розмістилося відділення пригожих мистецтв університету Стефана Баторія, створене з ініціативи уже не одночі нами згаданого у попередніх епізодах Фердинанда Рушчица, хоча частку кляштера надалей займала війська. Зазначу, що віленський мистецький факультет у міжвоєнні скончили такі мастаки-білоруси, як Петро Сергієвич і Михал Сеурук. До речі, заховався фотоздимок Михала з групи студентів, зроблений майстром Яном Булгаком. І менавіта тут, у одним з крилов комплексу, по пропанові декана Рушчица, почали ладіться так званые сироди літерацькі, важним елементом яких стала музика.
1: Кракатук.
0: Тобок джаз прогучав у екс-кляштери праз посередництво мастаков і письменників. Отрималося так, що у травні 1925-го повстав професійний союз польських літераторів у Вільні, який налічував каля 40 особов. Адметно, що ініціювали такий профсоюз поета з псевдонімом Літвін і критик Чеслав Янковський Зашмянов, лекар і історик Владислав Загорський со Свянтянов і одіний нетутейший Вітальд Гулєвич, поета-експресіоніста з Варшави. Союз, однак, не мав власної сядіби і увогуле дійність організації заставалася небачною, покуль у 27-му не відбувся вальний сход. Ваші увазі акторський бенд «Jazz Singers».

0: Ziemny mlesie po podjedle dolem wadra się pali, czy się grzeją dziwożony, czy jednasi sprzedali.
1: Хроника у сирот литератских.
2: За первый сезон. С вокалисткой Зофьей Плиеуской тут грал на цитры Витольд Йотка.
1: Отсылаю участку 58-ю.
2: Спевал хор академичного музычного звязу с Варшавы. Ян Булгак расповедал про передвоенное литератское кабаре «Ах» и мастака Станислава Богуш-Сестранцевича принял удел у дискуссии, чи з'являється фотография мастацтвом. Читаліся промови Віктора Юго у підтримку повстання 1863 году. Юліан Туві магучив фрагменти свого перекладу «Слово про полк ігрів». Северин Одинец, родом з Подмолодечного, переклад «Ананасов у шампанським ігра Северанина». Традиційним на посідженнях стало натуральне ушанування Адама Міцкевича. Со своїми творами знайомили віленські поети-студенти, як Владислав Артемович, Вацлав Кораблєвич, Казіміш Халябурда, Людвік Ляндфіш, Стефан Сосновський, Теодор Буйніцький. Пізніший таємний автор сатиричного циклю «18 огидних пашквілюв на вільно і вільнян». У свою чергу Фердинанд Рущиц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Обвестці про хор Муринау попередничав прийом іншого гостя з заміжжа. У травні 1927-го Вільню навідав сам Гілберт Кейт Честертон. Автор популярних детективів про ксенза Брауна спинився у готелі «Жорж», прийняв удел у банкеті у шляхетським клубі побач, а після нанес візит у бібліотеку на вулиці Святої Ганни. На черговій літератській сіраді прогучала навіть думка обрати Честертона президентом в Вільні. Британцу подарили альбом з краєвідами міста, екземпляр пана Тадеуша, а Ванда Гендрихуна і Адам Людвіг виконали дует з опери Станіслава Манюшки «Галька». Пазній, під час німецької окупації городу, пан Людвіг навіть зладить конспіраційний показ «Гальки». А ось його не спів на слово Адама Міцкевича.

Штрут, Мэри Лю, нам только что заиграли «Савой Орфеанс». 100 годов тому Гершвин обрал савойских орфеев для европейской премьеры своей «Rhapsody in Blue». Одразу позначу, что наприканці спів з таким же ім'ям Мері Лю агучить знайомий нам по держджазі Білорусі Альберт Харрес. Так само зауважу, що своя віленська локація «Савой» з Дансингом мілася на вулиці Немецькій, куди ми ще не добралися. Неузабаві почуємо пісню «Валенсія».

такого концерту, як і належить інтелектуальному клубу, у бібліотеці мастацького відділення розгорелася дискусія. З історії джазової музики присутніх познайомив гэтым разом не Шелігоўскі, а його не будучи вучень, композитор і музичний журналіст Станіслав Венслаўскі, народженець Вільні, до речі. Пан Станіслав служив музичним референтом і юридичним консультантом на Віленським радіо, удільничав у іншим дискусійним клубі «Сморгонія», у 30-х керував місцевої секції Товариства сучасної музики. Грає Савой Хавана Бенд.

0: От далеких усмешка утек. От далеких усмешка утек у свою безнадейную осень. Летний погляд замкнул на замок, память кветки перистая косить. Раптовно посыплется снег на севую от думка у паперу. У зиму мой притулок побег, там живу я и у лета не веру. Каля лесу камень чорний. Каля лесу камень чорний, тут на вогнішчі палілі наші вольні розмови і нескорені крили. Каля лесу вір глибокі, тут топілі наші стежки, незнайомі дороги і щасливих дзён усмешки. Каля лесу криш зімшели, тут забілі наші душі, катавалі, білі смело. Чорний круг над лесом кружить. Ці ми були. Ти мы были, ти будем все одно, и по траве с узорьей не поедуть. Вось 3 рубли в столовц пообедать и поглядеть бесплатное кино, где пьют подлетки черное вино. Вино не кров, его не можно пить. Напитеся крови ахвяр сустречных. И в сексуальных позах недоречных вучися молодь коммунизм любить. И оно легчей, чем сеять и косить. Цікаво, а як будуть далі? Цікаво, а як будуть далі комети з травою розмовлять? Уже телефони сканали, і їх не знайсти, не поднять. Кривая розбита стежка нікуди мене не веде. Гадаю, орол або решка на сонячному диску в воді. Цікаво, а як опівночі завжди народжається год? Часами так хочеться збочить і убачить пусти карагод. Довгая тягне до неба дорога. Довгая тягне до неба дорога, а на дорозе нікого, нікого. Кості людей і глухие сляды, але дороги квітнеють сады, де узыходять радами гады. А на дорозе вартують шкілети, тайну святую, і у веліші гэты столькі чароўнай няўладнай красы. Сонце у кроплях крывавай расы, дыбам ад жаху встаюць валасы. Повисли галіны бярозу. Повисли галіны бярозу над трактом, у белым тумане спатоліўся час. Глухое затишша распорвае трактор, і ў гэтым малюнку не будзе ўжо нас. Узлесак разліўся зялёным чарнілам, зубастая цемра з'ядае траву. Бацян на балоце, абуўшы бахілы, стаіць. З неба знічку я ў госці зову. Вусны да вуснаў. Вусны да вуснаў я зноў прыкладу, нібы старонкі няспісанай кнігі. Слёзы чарговай пяшчотнай адлігі зноў напрарочаць якуюсь бяду. Вусны да вуснаў, і зноў на зямлі лета маленькае ў нашым пакоі. Пахне твой цень васількамі і хвоей. Мы гэты дзень неяк проста знайшлі. Час непрыкметна спаўзе ў пясок. Цела адчуе чаканы прытулак. Ты прынясеш ад натхнення ратунак. Час адзіноты ў вусны ўцёк.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
1: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 у Польши. Украина двойчы за месяц ударила по паленой станции под Москвой. Тиск на политзняволенных анархистов в Беларуси. В Беларуси наибольшая колькость стратных предприемств за 7 годов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1585 день войны. Украина уже знищала российские ретрансляторы, которые стояли в Беларуси и уплывали на выкористание России беспилотников. Это отбылось после чергового обострения у лютом бягучего года, рассказал амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор.
3: В лютом месяце было чергове загострення, и с украинского боку ці ретранслятори були знищені. Скільки росіяни їх знову поставили і в ході непублічних комунікацій білоруський бік проігнорував вимоги прибрати ці ретранслятори, президент мусив публічно оголосити вимоги щодо їх зняття і попередити, що якщо це не буде зроблено, то вони будуть знищені.
2: Днями стало відомо, що з 22 червня російські ретранслятори, які стояли неподалік від білорусько-української межі, були включені після ультиматуму з відключені після ультиматуму з українського боку. Між тим, Служба безпеки України другий раз за місяць ударила по станції Уторова, яка забезпечує Москву паливом. Поводле попередньої інформації, дрони трапили у технічні будинки, після чого відбулася детонація. Попередній удар відбувся 10 червня. Репресії у Білорусі. 57-годову уродженку Вінниці осудили за коментари у Телеграмі. Себе вона називала українкою з окупованого Мінську. Як пише наша Ніва, Оксану Вальвачову, яка більш за 30 років живе у Білорусі, осудили поводле двох кримінальних артикулів. Тепер жінчина за кратами, її погрожала до 12 років калені. Осудили за заклики до діянняў, накіраваних на причиненне шкоды національній безпеці і за образу Лукашенкі. З адкрытых дадзеных вынікае, што ў першы раз мянчанку затрымалі ў студзені 24 году, менавіта за каментары ў сеціве. Жанчына расказвала, што павесіла сцяг Украіны на сваім прылаўку пасля пачатку вайны, аж пакуль начальства не змусіла яго зняць. Стало відомо про тиск на політзняволених анархістів у Мазырской поправчай колонії номер 20. Про гэта пише АЧК «Беларусь». Ігор Лінєвіч, змешчаны ў памешканні камернага тыпу, ён пазбаўлены спаткання ў званкоў і перадачаў. Таксама яму забароненыя грашовыя пераводы, бо знаходзіцца ў спісе тэрарыстаў. Мікіту Дранца рэгулярна змяшчаюць у штрафны ізалятор, дзе ён з красавіка правёў ўжо больш за 70 сутак. Артёма Салаўя таксама перыядычна змяшчаюць у ШЗА. Станам на сёння увогуле прызнаныя палітычнымі вязнямі 852 чалавекі. Такую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Статыстыка ў Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Са звестак за студзень-красавік Белстату вынікае, што ў краіне амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі. Найгоршая сітуацыя выглядае ў Мінску, дзе ў мінус працуе амаль 30 фірмаў. Раней Турчын, як прыгадвае выданне «Люстэрка», гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. Началася регистрация на конференцию «Новая Беларусь». Она пройдет 8-9 жнюня в Варшаве. Как говорится в анонсе, это будут два дни знакомства, размова, вельми незручных пытанняў, идеяў и сустрэчаў. Зарегистрироваться магчыма, заполнивши адпаведныя формы на сайте Светланы Тихановской. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 31-35.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рація».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Пісня, яка я тільки що прогучала, має заголовок «Swim» – «Плавач». Відповідна, думаю, для любой передачі з-під знаку слов з музикою, бо тут завжди дещо пливем чи відпливаєм. Гэтая пісня авторства великобританського гурту «Nice Tapes». Гэта троє сяброй – Айріс, Макс і сам – Эстонка і двух британцев, які жили у одной кватери. Займаліся музикою у стилі гліч з мноством ефектів, больш електронной, але у певним моменті почали ділитися ідеями. А Макс захотів навіть почати писати твори більш пісенного характеру. І так почалося. Але у кватери легко не було, як сказала Айріс. Тяжко було записувати свої касети днем, коли називаєшся Night Tapes, а ночью перешкоджала гэта сусідям, бо була у їх, між іншими, живая перкусія. І так процес пройшов від касетів, хатніх сесіяў до особних кватерів і записав на студії. Коли створали свой Dream Pop, не ведали навіть про існування Cocteau Twins чи Deer Hunter, а гэтыя гурты часто ставяцца як таких заснавальнікаў чи фундаменты жанру. Night Tapes просто записывали в спальне, салоне, вельми органично, тому их дрим-поп отримался натурально. Гэта на початок. З вами ля микрофона Ілля Карпюк. Слухайте слоу з музыкай в эфире беларускага радио Рация. А цяпер плывем далей. Але накіруемся яшчэ раз на віланчелістку Дубраву Чохару. Минулы аўторак, паўторагадзінным концертам у Беластоку, заявіла пра падзеі фестывалу «Усход культуры. Іншае вымярэнне», які пройдзе ў Беластоку з 9 па 12 ліпеня. Здаецца мне, што канцэрт пачаўся з песні «Goodbye» з новага альбому «State of Matter», і гэтага твору цяпер паслухаем.

DJ Harvey зарихтуючого ще нового альбома. Полетіли на момент у космос, але думаю, зустріча з нікарагуанською американською вокалісткою Дагмар Зунігай буде протягом таких космічних зустрічей. Створює музику, яка з'являється одночасово і інтимною, і вельми широко розпрацьованою. Так само на узровні інтелектуальним, думаю. Пісні пливуть, як порушені сигнали. Ось, сигнали. Як ти, що їх запускала у космос PJ Harvey. Її дебютний сольний альбом «Field Your Mystery is Kingdom» написаний і записаний у Нью-Йорку, Норвегії і Афінах, але у штаті Джорджія, не у Європі. На протягу 5 років на її Tascam 424. На Tascamах і для вас на радіо згадав. Не одною, чи записували гуки. Зуніга почала записувати на стужку у підлітковому зрості. Притягнута я фізичністю, можна сказати, носьбіта. Тим, наскільки стужковий запис делікатний, змінливий і живий заодно. Калі нешта нематеріальне є, і оно не існує, настоює наша героїня. Зуніга при тим і мастачка. Вона зацікавлена не тільки у записі музики, але й у створенні повновартісного мастацького світу. Вона створює власні твори, мерч, музичні кліпи, бутлеги нової нескінченої музики. Може, чи її так само зустріч раз у місяць у авторській передачі на радіо НТС. А в осінню буде у Польщі на фестивалі «Unsound».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Дагмар Зуніга у ефірі Білоруського радіо «Рація», а зараз у нас чергова я криху космічна енергія, так що не отримлюється. Джулія Холтер ще не скончила усіх активностей після запису альбома «Something in the Room She Moves» 24-го года, а уже поміж концертами тура з гуртом записала практично новий альбом. «Materia» вийде 21 жнівня на лейбле «Domino». Перший реліз, який відбувся, це пісня «Fantasy», якая поводила Холтер отрымалася быть самой працаёмкой справой за увесь альбом. Яна заняла больш за год и прошла праз розныя трансформацыі. «І мне падабаецца гэтая суперечнасць», — гаворыць Джулія Холтер у заяве пра фантазі. Дык, паслухайма.

Моцна я разговорилася, а перед нами ще некалькі пісень. Коли думаю про лето, так завжди вертаюся пам'ятю до близького моєму серцю фестивалю Білостоку. Тому заглядаю і по інших фестивалах, а у Познані буде квітніть культурна Мальта. Одним з гостів, про якого я вже заявляла, буде Бенджамін Клементайн, якого, до речі, слухали вже на минулих передачах. А сьогодні нав'язанням буде Сара Джефе з пісней «Вось» Клементайн. Покуль пісня тільки дві цитати. Джафе наділена як проніклівим ліричним пером, так і вокальним інструментом, ідеально придатним для виконання своїх легко створених, розбитих серцем мелодій просто у душу. Так написав про її пейст. А ще ад NPR. Видатні автори пісень сполучають у собі дві речі. Здольність розуміти повсякденне життя людей і мудрість висказати емоції новими і могутними способами. Сара Джафе проходить обидва випробування. Вось.

0: Слово с музыкой.
1: Офіційний реліз альбому «The Temper Trap» 10 липня, а на альбомі знайдете, між іншими, пісню під заголовком «Halfway». Нібито «Halfway Festival». Вернемося до цієї пісні. Ходить зі мною той фестивальний дух. Але перед нами завершальний трек на сьогодні. Несі Гомес, народжена у португальській вісці Гернсей, і спочатку свою творчість сполучає локальне фадо з британською сучасною прогресивністю. У світі охопленим конфліктами, ненавистю, поділами, Hope Still Flickers пропонує інший відказ. Я написала цю пісню, переживаючи шмат кривди і шукаючи способу заставатися на сув'язі зі своїм серцем, серед усього цього. Ця пісня – молитва об спочуванні і нашій агульній чоловічності, заклик триматися за надію, супротивлятися розлуці і пам'ятати про те, що нас об'єднує, тому що навіть у самую темну ніч надія у що ще мігчить. Так особисто Несі Гомес запрошує послухати пісню, а я, Іла Карпюк, запрошую слухати так само і інших пісень, але уже про тиждень.

уже надійшла зима, уже было холодно, у Німеччині мы набыли себе, это довольно смешно, мы набыли себе дубленки, усе втрох. Мы поглядели одно на одного, по-перше, тады зимы были вельми холодные, на Беларуси особливо было холодно, и нам было потребно неяк утепляться, по-перше. А по-другое, у Советском Союзе вот эта дубленка, это была отзнакой статусу, отзнакой богатства и отзнакой чего-то такого годного. И вот эти дубленки, они каштовали, сдается, по 50 евро. То бок, они были вельми танные. А гроши у нас уже з'явилися, и мы вырашили, каждый сам себе самостоятельно, але каждый из нас набыл вот эту дубленку. Чему я так подробязно про это рассказываю? Потому что в этом клипе, які ви всі бачили, ми всі апрануті ось в гэтыя дубленки. І нават Вероніка Круглова вельми трапно пожартавала, що може нам поміняти назву гурта, і хоча б на гэтый момент, і називатися не гурт Криві, а гурт дубленки. По кліп ми звернулися так само до нашого сябра, лепшого на той момент кліпмейкера, магчыма адзінага, каго мы ведалі, гэта быў Анатоль Вечар. Той самы Анатоль Вечар, які ўжо здымаў вельмі паспяховыя кліпы для гурта НРМ, які здымаў кліпы, напэўна, для ўсіх. І яшчэ была гарантыя, што калі Анатоль Вечар здыме кліп, то гэты кліп абавязкова будзе паказаны ў ягонай праграме «Акалада» і наогул з'явіцца ў беларускай тэлевізіі. Мы звернуліся да Анатоля, і ён прызначыў дзень, і ў яго былі нейкія намётки, як ён будзе ўсё гэта здымаць. Ягонай прапановай было, каб стварыць вось гэты туман. Ён не пачаў шукаць далёка, ён пачаў шукаць блізка. Ён прапанаваў выкарыстаць дымавыя шашкі і запрасіў штатнага піратэхніка, а штатным піратэхнікам працаваў там былы вайсковы, такі мужчына, на два пакаленні старэйшы за нас, такі дарослы, вельмі адказны. Ён прынес дзве вайсковыя дымавыя шашкі, і кожная з якіх каштавала па 5 даляраў, то бок разам 10 даляраў. І яшчэ мы для таго, каб здымаць кліп на вуліцы, была зіма, было холодна, быў снег, мы набылі некалькі пляшак гарэлкі. Гэта і быў кошт кліпа, здаецца, вось гэта 10 даляраў на дымавыя шашкі і на гонарар гэтаму піратэхніку, і некалькі пляшак гарэлкі. Здымкі адбываліся ў лесе, можна казаць, гэта такі востраў леса ад парка Челюскінцаў, там праходзіць дзіцячая чыгунка, і вось там такая выспачка з лесу, тут інтэрнаты, тут канал вілейскі, і там, каб не было бачна горада, гарантавана не было бачна горада, таксама быў патрэбен гэты туман. У гэтым самым месцы, дарэчы, сняты легендарны кліп гурта НРМ «Паветраны шар». Вось менавіта ў гэтым кавалачкі леса. Мы здымалі гэты кліп вельмі хутка, просто хадзілі па лесе, я сядзеў вось з гэтай гітарай, менавіта з ёй. Вы можете ее убачить в клипе. У меня были вот такие долгие волосы, дубленки. На нас на всех были дубленки. И еще там некая вопротка, бо было холодно. Был гэты туман от гэтых дымовых шашек и снег. Ну и вот все это мы сняли. Але нам подалось, что материалу не хапает, тому другую частку клипа мы сдымали у репетиційної студії гурта НРМ. Ми тоді репетували на колекторній у сутареннях. І ось на цій базі НРМ була снята ще друга частка, студійна частка. Там Вероніка і Змітер співають у мікрофон, а я сиджу так само з цією гітарою і граю пісню «За туманом». Справа в тим, что песня «За туманом» на долгие годы сталася головным хитом гурта Криви. И мы завсёды, нават калі выходили на одну песню, то мы выходили с песней «За туманом». И мне треба было весь час яе выконывать, весь час перелаживать гитару. Только на одну гэтую песню, потому что все остатние песни были заиграны
нормальным строі. Я почав видумляти, як мені порадити з цієї ситуації. Я набув собі ось такі калки для банджо, кантрівої калки. Замість звичайного калка ти ставиш гетий калук і одним рухом можна скинути струну на ре. Тобто ось я на мі в цьому становищі, ось так скидаєш на ре. Але мені ж треба було і третю струну скидати на тон. Я набув два таких калка, поставив ще один сюди. Я скидав два, потім два назад. У ніякий момент це привело до того, що я не лежали в мене в ніякому кейсі, і ось тут моя гітара зламалася, коли ми їхали на гастролі у Німеччину. Я приїхав на ній фестиваль і без гітари. І там, у Німеччині, літерально за один день моє знайоме з музичної крами у Кройцберге мені склеїли цей гриф. І зараз тут є, навіть бачно, ось цей шов від цієї склейки. Я прийшов до вислови, що треба міняти цю ситуацію з цими банджовими калками. Треба вертатися до нормального ладу. Тим більше, що пісня гучить у тональності мі, тому сенсу практично нема. Одна складність – це ось ця секунда. І я вирішив ніяким чином адаптувати своє аранжування до нормального гітарного ладу. І здарився новий цуд. Висвітлилося, що це цілком можливо, що ось цей гук. Цілком досягальний на звичайному ладі. Одна проблема – фізіологія. Ось утримати всю пісню, ось цей супорт, ось цю секунду, ось цю позицію, коли ти робиш це перший раз, досить складно. Але для моїх учнів це стало практикуванням. Тому ті, хто починають у мене вчитися, вони починають менавіто ось з цього акорда, менавіто з цієї пісні. Ну, не тільки з її, але я їх заставляю вивчити її одної з перших. Тому що коли ви навчитеся грати всю пісню в такій позиції, у вас адаптуються менавіто ті тягліці, які треба. І ось цей апарат, постановка руки, одразу буде така, як треба. Тому це з'являється одною з фірмових фішок моєї музичної школи «Граєм». Але це ще не вся історія. Я почав грати цю пісню на всіх своїх концертах, навіть коли я вже сійшов з гурта «Криві», коли я вже почав грати самостійні концерти зі своїм гуртом «Підпав», який потім переродився в гурт «Папороць», я завжди вертався до цього аранжування, тому що мені здається, це таке клеймо, це вельми істотна, зауважна частка гучання білоруської етнічної музики, менавіто це аранжування. І воно пройшло невеликий такий генезіс так само. У п'ятому куплеті, перед тим, як починається вокаліс, я сам, коли співаю цю пісню, я крішечку зміняю мелодію, я ухожу крішечку вгору, підвищаю. І в аранжуванні ось ця секунда так само переноситься ось сюди. І вона створює ось таке гучання. Я ще вастріше, я ще більш високе, я ще більш нечекане. І у моїм новим виконанні завжди перед п'ятим куплетом з'являється ось гетая секунда. Я тоді вимушений уже перенести баси ре і до з п'ятої струни на шостую. Ось гетий блюзовий недотяг я роблю наадворот, вишеї. Аранжування робиться ще пригажейшим. Треба відзначити ще одну адметність цього аранжування, цієї пісні. Вона має нерегулярний ритм. Вона бицем би має 4 чверті, але у ніякий момент, як часто буває в народних піснях, вона йде за вокальною лінією, за текстом, за цими рядками, і в одному місці один такт укорочений. І це створює таку кульгавість, але не зовсім кульгавість. Воно створює
такі давер, таму што музыка як бы ідзе за вакалам. Для мяне гэта стала таксама сімвалам веры. Я калі працую над этнічнымі песнямі, я заўсёды спрабую утрымаць арыгінальны вось гэты вакальны першапачатковы памер. Нават калі ён разбурае танцавальнасць, я тады спрабую стварыць танцавальнасць з іншай крыніцы ўзяць. Вынікам гэтай працы зрабілася чарговая аранжаванне песні «За туманам», зараз ўжо цалкам маё, зробленае для гурта «Папараць». Гэтае аранжаванне для гурта «Папараць» я стварыў ўжо тут, у Варшаве скончыў працу над ім, і там пад гэта гучанне, маё сучаснае канцэртнае гучанне, падкладзены трып-хопавыя бубны, а вось гэты халодны марозны туман створаны ўжо ізноў з дапамогай электронікі. І падчас канцэртаў я буду выконваць это ўсё на гітары, а магчыма, уключу плейбэк. То бок песня зрабіла поўнае кола ад плейбэку Юрыя Ведронка праз 30 год жывога выканання, і зараз будзе ўжо новы сучасны плейбэк.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочать, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одним гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось з ними ми грали у одним гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже в осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її вучні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою і барабаном, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що парти барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але це хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього.

0: Подляшки.
1: 99.2 FM. Музыка як вар життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
3: Але тобі не подається, що усі артисти починають з того, що у їх нема спочатку досвіду, яка це абсолютно нормальна, коли ти не виходиш і не виконуєш роль Шопена на сцені?
2: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
4: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. І це були одні три концерти, які ми зіграли у двоїх. А далі ми вже знайшли решту нашого складу.
2: Мені так складно називати всі ці концерти концертами, не? Тому що це все виглядить...
5: Ой, дітички зібрались з гітарами, а їх батьки дивляться. Ой, рок-н-рол, ой, прикольно. Молодіж щось робить.
2: У мене такі асоціації з цим часом, з такими концертами. По суті, це правда.
4: Короте, Марк хотів сказати, що ми вельми серйозно змінили свій погляд на те, як ми повинні виглядати і гучати на сцені.
2: Ми просто фізично виросли.
3: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю цей концерт ваш на дні родної мови. І мені він заповнився ще й тим, що ви провели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці. Хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за це вам з боку організаторського і з боку ведучої мерсі боку, це було добре.

0: питанні вам тут? Тематичний, музичний, усе як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, махчима? Що це був за івент?
1: Насамреч, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, ввогулі, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера там, що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окремя Торну, це новизна. Гэта мені менавіта і сподобалося, що гэты новий фестиваль сполучив у себе і новизну, і якби тое, що вже було. Тому було приємно почуть тое, що вже чув, і адчуть щось нове. Ось, гэта мені сподобалося, я сподіваюся, що ми туди так само потрапимо. Я насамрэч вельмі хотів би поїхати на Тутаку, і вельмі хотів би пойти на Грай.
0: Заявку подали на конкурс молодых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем два сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тым, як трэба будзе адсылаць заявкі, мы вельмі-вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім просто ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давалі тур па Европе. И это было в Берлине 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был, именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку, это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное, незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивует, так неверогодно натхняет эта музыка. Вось, мы с татой пришли, просто кайфовали, просто спевали каждую песню. Это было просто неверогодно.

0: Янчаєм на сьогодні спаткані з поезією Олеся Дубровського-Сорочанкова і візьмем три вірші поета, який у світському житті називався Олег Бємбєл, а тепер відомий як монах Свята Успенська Жировицького монастира Іоанн і поет Жніч.
1: Жніч, коли ти і плоттю, і душою не здоров, коли ты и плотью, и душой нездоров, и боль твой суняться не можа, вспомни, что есть животворный покров Жировицкой Мати Божай. Коли объяскрыльвае бедство в тяжар, и искруся готовы скорыться, иди и возьми соправды Божий дар Жировицкой чудо-крыницы. Коли не отбиться от духов лихих и с прочьмы грехов не подняться, молитва упроси неведомых святых с узорьяу жировицких старцев. И сердце твое легкокрылое изнов свой свет тропятки пригожи, бо вечно над им животворный покров Жировицкой Мати Божией.

0: Da rozmowy z Bohem stworzona ja modlitwa, o jakoj molim i prosim i szukajem odkazu na pytanie, jakich sami nie możemy wyrażyć. I co ważne, ta ja modlitwa nie mianiaje się tak chutka, jak mianiaje się okrużający nas świat. U joj spoluczajem się z naszymi protkami, jak i ja, tak jak i my, zwiartali się do Boha i u chwiliny wielkiego gora i radości, i tady, kali nie wiedali, co zrobić, gdzie kinuć się i jaki skaz palażyć na swoje wusny.
1: Znicz, daj Gospodzi mnie wypić tuju czaru. Daj, Gospodzi, mnie wypić tuju czaru, якую ты до решти осушив, і викупив нещасних протков кару, а двів прокльон от кожної души. Ти зрадний поцілунок мів от Юди, а Петр його невім заголосив. Павадири, сляпці доводять люду, чому грахованому ти їх вучив. Утвар святы мучители плявали, уланиты били так, что застил зрок. Анюлы молчки с жахом позирали на воинство шаленое сдалек. От пят до век стябали бизунами, вянец чернёвы усклали на главу. І спадчина твоя прийнята нами, і серцем ми увійшли в твою церкву. Дай мені з тобою випить тую чару, з апостолом стоять каля крижа. Дай погасить пекельні пожари у кам'яних серцях, де цвіков і ржа.

0: Тащить серце. У няби тади й дядух ліхі. І возьме.
1: Володарство смерті.
0: Має власне грахи.

0: Niespodziewana i samemu autoru pieradaczy, nie jak raz išli się my po religijnych konfesjach. Aleś Dubrowski saroczankał, eta proświtar chrześcijan wiery ewangelskaj, znicz eta prawosławny manach. A u programie z końca traunia spotykali się my z wierszami katolickiego księdza Konstanta Stepowicza, wiadomaha jak Kazimir Swajak. To może siądnia, niechaj budzi inszy katolicki światar.
1: Jan Twardowski, rachunek sumlenia. Переклад с польской Кристины Лялько. Ти не перекрикивал я тебе, ти не приходил за усёды вчарашни, ти не зашивался в темный плач сердцем своим, як спятою клепкою, ти не крал твоего часу, ти не облизывал занадто расчулена лапы своего сумления. Ти не блытался я в почуттях, ти не взносил я зорок, яких давно нема, ти не вел подрабязного дзённика своих крыўдаў, ти не залазил у теплый кут, баронячы свою вражливость, як гусиную скурку, ти не фальшивил добра поставленным голосом, ти не был я мягким деспатом, ти не перераблял Евангелия в солодкий оповед, ти не заглушали органы мне звыклого виску шчаняти, ти не доказывал я видовочного, ти не хотел я часом, молячися до анёла-аховника, быть анёлом, а не аховником, ти клянчил я, коли ты переходил на

0: Na sionia spotkanie z polskiej poezji kanczajem, ale nie na dołga. Użo ciepier zapraszają was na lipińskie i żniwieńskie poetyczne rozdumy, bo my nie odpoczywajem, a pracujem. A może inaksz, padrych to uka programy, heta duchowny odpoczynek. I przy nam się lipień będzie mnoha pierekladzienaj na bieloruską mowę polskiej poezji, a do tego jeszcze oryginalnej polskiej autorskiej pieśni. A pokuż to, wiertajem się na bieloruski ponad dworak i nie zabywajem pra poezju Rychora Baradulina, na jakocha pachawanni u 2014 chodzie zaczytana halista apostolska anuncja sabrany apaczuli. Nieruchoma je małczanie heta ciela, a poszni rzest twórczości Rychora Baradulina. Mowa heta instrument, jakim Bóg haworyć z narodem. Na hetym instrumencie Rychor Baradulin wykonwał dziwosne ja melodii. I on tak samo chciał, kap inszy ja szlachetny ja narody i inszy ja kultury spryczynili się da Bielorusi. Ja wieru, że Bielorusy wyjdą ci jemu na sustracz, kap wywieści jaho da Boha. Bielorusy, lubicie swoich mastakow, jak ja wuczać was uzdymać w oczy da Boha. Boża, błogosławi Bielaruś i jaje narod.
1: Rychor Baradulin, Święty Aniole. Święty Aniole, zastępniku boskiej woli, ахуца мае зямное няволі, і ў цішы, і ў гамане не адыходзь ад мяне. Адвядзі ад душы мае стому, не дай духу злому смяротным целам маім завалодаць самохаць. Не дай мой клёк запалохаць. Дай моцы сіля маёй, зняможанай аслабой, боль незаслужаны патушы, застацца самім сабой, дазволь мне, ахоўца мае душы. На шлях збаўлення мяне скіруй, калі дзе паддаўся мане, даруй. Як чым згарашыў мінулай начы, гэтага дня заступіся, дапамажы. Спакусу перамагчы, каб груган зайздрослівасці у душы мае гняздо не спавіў, каб Господа я не ўгнявіў, каб верны быў я крывіцкай святой старане. Мове матчынай, як найраднейшай балючай радні. Анёле, маліся да Господа, каб зрабіў мяне слугою свае дабрыні. Так, полымнею.

Кожний з нас потребує сили, яка є міцнішою за нас, але нас розуміє. І тому до неї звертаємося. Тому звертаємося до Бога, того православного, католицького, уніатського, протестантського, а усе ж таки адженого. І тому так шмат трудно приймаємо уділ у релігійних урочистощах. Каб показати, що ми єсть і що віримо. Бо без гэтай веры жыць

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом». Спеціалізується на психології харчування. З нею можемо навчитися здоровим харчовим навикам і способам контролювати свою вагу і при цьому харчування. Довідаємося, між іншим, чим різниця голод з живота від голоду з голови. Анна Кучкін проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків у Білостоку. Веде так само шматлікі лекції про здорове харчування, де увесь час удосконалює і поширює свої веди у галіні психології. Я зустрілася з Анною Кучкін у її психотерапевтичному кабінеті, розміщеному у Білостоку при вулиці Електричній. Запрошую долучитися до цієї зустрічі.
1: Анна Кучкін, педагог, психолог живлення. Бо багато тепер людей має такі труднощі, як їсть, що їсть, але мають теж труднощі, чому їдять.
2: Бо тепер розглядається тимость як хворобу, не як то ніхто там.
1: Що хтось їсть, а і лінивий, не хоче побігати, а лежить і їсть. Także nie, teraz otyłość to już jest choroba, nadwaga to jeszcze nie jest choroba, ale otyłość to choroba. I to jest taka choroba, która zaprasza inne choroby. Przy otyłości bardzo często ludzie też mają cukrzycę, mają problemy z wysokim cholesterolem, albo ich wątroba dobre już nie działa. To nie żarty. To może ono tak wyglądaje. Dla ciała to bardzo wielki kłopot.
2: Ви як психолог харчування, то ніяк уздійничаєте на своїх пацієнтів през ніяку розмову. Наскільки ось основою цієї хвороби є голова ці наші думки, схеми ніякі винесені?
1: Як я ділюсь на моїх пацієнтів, то сидить у голові. То не сидить у животі, то у голові сидить. Багато часто чую, як приходять до мене хороші і добрі, і молоді, і старші кобітки. І вони говорять, що їдять. Але їдять і не мають голоду з живота, а не з голови. Бо вернулись з роботи, вони зменшені. Вони хочуть щось з'їсти. Але це щось. То не зупа. То навіть не śledzie. То не warzywka. Bardzo często вони з'їдять обід, але з'їдять ще czekoladu, з'їдять ще якесь ciasteczka, з'їдять ще якесь lody, бо тепер ciepło часом є.
2: Це так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти твої страхи, свої самотності. Ja też wieloczej czuję się do chaty i często, nawet jak kogoś mają, to i tak czuć samotność. To i dziad.
2: I na kolki właśnie psychoterapia może uzdziejniczać?
1: Bardzo. Psychoterapia, jeżeli to jest tak, że ludzie pracują z sobą i nad sobą, to psychoterapia, dietoterapia jest bardzo skuteczna.
2: Ktoś ludzie, jak ja każę, że właśnie już rok, że paru miesięcy jest na różnych dietach i ja diety
1: tak,
2: sobie pod chwost.
1: I tak, i ja też tak думаю, bo sama dieta, ona kiedyś zaczyna się i kiedyś kończy się. I jak ludzie kończają dietę, to bardzo często robią to, że teraz będą świętować, po prostu będą jeść u się. A tutaj chodzi o dietoterapię, czyli czym ja jem. Що я можу з'їсти, що є для мене добре, а що можу з'їсти раз на якийсь час. Сама дієтотерапія не є об'єктом, що маємо з'їсти кожного дня, бо то не ходить то о такий їдлоспіс, такої мені, а но як маємо собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
2: А яка різниця ти голод з голови, а того з живота?
1: То виглядає так. Часто говорять до мене мої пацієнти, що jak z żywata, to one już czują, że ich króci tu żywacie. Ślina zaczyna być u buzi, u roci. A głód z głowy to jest takie, coś bym zjęła. Nie znam jeszcze co, ale coś bym zjęła. I zaczynają szukać. Zaczynają szafki, tam ciasteczka, jakieś cukiereczki. Tak wyglądaje głód z głowy. Він не йде з живота, він не говорить терапевту, я мушу з'їсти, щоб жити. Вона говорить терапевту, я щось хочу, щоб мені було добре.
2: То заїдаються проблеми.
1: Заїдаються проблеми. А що люди мають проблеми? У кожних часах люди мають проблеми. То не так, що ми маємо проблеми. То не так, що ми маємо стрес. Ми живемо в таких часах, що бігаємо ciągle. Цей час не маємо часу, за много на голові.
2: Утром та проблема, що не так много, а ворушимося. Це більше таке життя, не знаю, можна сказати, але чоловік прикований. Іде до кресла.
1: Але чаще вибирають кресло. Телевізор, комурка. Тепер я так дивлюсь на людей, то думаю, що щоб у сім'ї втратити комурки, то було б велике нещастя на світі. Люди плакали б моцно.
2: Так, ти при кабінетах психолога були б черги, певно.
1: Так, думаю, що могла б мати менше роботи.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкин с дому Новик, родом с Новой Воли, что у Михайловской гмине, героини сегодняшней встречи у Сары с Подляшша родом.
1: Кучкина есть очень мало на свете. Была такая аномалия в урзенде города, с Хайнуки. Бо за это есть мое название. И то первое название, то было Кучко. В урзенде вышло Кучкин, и уже так осталось Кучкин, я и часть моей фамилии. И то есть название с Хайнуки, и то есть название по моим мужикам. А я сама pochodzę z takiej bardzo malutkiej miejscowości, Nowa Wola, to jest gmina Michałowo. Bardzo fajne miejsce, bardzo хорошее miejsce. Ja tam żyła u chaci z moim rodzeństwem, z rodzicami, z dziadkami i z moją prababcią Anną, po której ja mają imię. Tak mnie tato nazwał.
2: Baćki czym zajmali się?
1: Moje baćki zajmali się rolnictwem.
2: Господарку.
1: Мені господарку. Мені господарку. Мої дядькові теж мені господарку. І то у нас таке поколеньове. Мені господарку, мені корови. Ще колись, колись, то ще і свині, і овечки, і кролі. Усе, як то на вісі бувало. Мій тато, нестети, вже не живе кілька лет. Мама, на щастя, є. І дуже тішусь. Я маю троє родзенства. Маю дві сестри і брата. Najlepszy ludzi na świecie. Nie ma lepszych ludzi od mojego rodzeństwa. Nie ma po prostu. Będę dobry, będę mądry, empatyczny, sprawiedliwy. Dobry ludzi. Nie ma lepszych ludzi na świecie niż moje rodzeństwo. Żyliśmy u chaci też wielopokoleniowo i chaci też pod lesem, więc cały czas kontakt z naturą był.
2: Gospodarka przeszła u następnej ruki, czy nie?
1: Tak. Gospodarka przeszła u ruki naszego jednego brata. І він господарить. І господарить з серцем. А то є, ну, тепер дуже дуже рідко можна побачити, що хтось господарить з серцем.
2: Що це значить, господарить з серцем?
1: Бо як він, бо він має корови і має поле, лунки, то він дбає, щоб корови мали добре місце для життя, щоб мали добру пашу, сам усе робить. То є так, що господарить і теж з таким шацунком до землі. Nie zabieraje z ziemi usiego, ale bardzo je dbaje. Czyli to nie jest tak, że podsupowuje jakimiś dziwnymi nawozem, ale on dbaje, aby i wapnowanie było, i już się zabiegi. Także tutaj dom chyba różowon gospodaryt serca.
2: Tam już trochę ta ziemia plotka, bo jaka ja żywiła.
1: Tak.
2: Całe pokolenie.
1: Całe pokolenie.
2: I już jest świadomość.
1: Tak. I to jest świadomość taka, i to jest to, że my bardzo lubimy swoje miejsce na świecie i szanujemy. Tam nasze i mama, i tata, i babcia, i dziadek byli, i pradziadek, i prababcia, cała siemia.
2: I tam u szkoły Nowej Woli chodzili?
1: Tak, do szkoły Nowej Woli. Teraz już tej szkoły nie ma. Teraz jest takie dobre miejsce też, terapia zajęciowa. Ale kiedyś to jeszcze była szkoła podstawowa i ja tam chodziła i moje rodzeństwo też tam chodziło.
2: Później... Była białoruska mowa w uczeniu?
1: Nie, nie uczyli nas białoruskiej mowy.
2: A właśnie u chaci?
1: U chaci cały czas mówili po białorusku. To takie pomieszane, bo to nie...
2: No to też, znaczy tak. Po białorusku.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: W miastowym dialekcie.
1: W miastowym dialekcie, tak. U nas zawsze mówili po naszemu i mówili po polsku. У нас завжди були дві мови. Тепер ділюсь на молодих людей, то вже дуже часто занікає. Навіть занікає у моєму поколенню. А я маю 44 лета. І вже ділюсь, що навіть моє покоління не говорить так часто по-нашому.
2: Наскільки вам хотілося передати те, щоб ви винесли з своєї хати у свою нову сім'ю?
1: Тільки що я винесла з моєї старої хати, з моїх батьків, то... Я хотіла передати усе для моєї сім'ї нової, але теж знаю, що це у гетих часах нереальне, бо я теж живу у місті, не на вісці. Іначе розкладається робота, іначе святкуємо, іначе час маємо з собою. У нас на вісці, як ми жили усі разом робили, усі разом їли, усі разом мали час вільний. Тепер є так, що я йду до роботи, вірочу йду до хати, Tutaj reszta siemi też mają czy roboty, czy idą gdzieś do szkoły, bo ja też sama jeszcze uczę się. I wygląda to już troszkę inaczej. Ale świadkowanie paranoszu. Niektóre rzeczy z naszej mowy też paranoszu. Jedzenie paranoszu, bo mają bardzo dobre i bardzo lubią nasze takie podlaskie jedzenie.
2: No i na kolki ja no, bo wyskażę, że to bulba i ta łukanica, to jest, to idzie nam u boki.
1: Ta łukanica jest tak smaczna, że ja ją piję każdy dzień.
2: Psycholog harczowania rajd jeść tą łukanicę?
1: Tak, a no że czasem. Ja bardzo lubię tą łukanicę, ale te skwareczki u tą łukanicy też robią robotę. Jak my jeli cały czas tą łukanicę ze skwareczkami i jak nogo biegali, to było po się u poradku. Ale jak my zjemy tą łukanicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
2: Ja już niczego nie jela.
1: Tak, toż tutaj nie było w ogóle słodyczy.
2: U was już dzieci?
1: Jest, tak.
2: Aha. Czy udaje się wam przekazać swoją mowę, tradycje wyniesione jakoś już u następne pokolenie? Mhm.
1: Tutaj jest trochę inaczej, bo ja mam syna, on bardzo dobry haworyt po angielsku. On pani ma jeszcze jadę jego haworu.
2: Po naszemu.
1: Jak nie pani ma je, to zapytaje, ale nie haworyt po naszemu. No i u Białostoku tutaj żywiem. Razem, on już jest prawie dorosły, bo ma jej 17 lat. To już wielki kawaler. Dobre dziecia, najlepsze dziecia. To już takie dziecia, że ja jemu te haworyt cały czas, że nie można było mieć lepszego syna, a tego, którego ja mają. Bardzo dobry człowiek. I ma je dobre poczucie humoru i taki mądry. Michał Aleksander, bo ja miała pradziadka Michała i mój mużyk też miał pradziadka Michała, a mój tato to Aleksander. To dla mnie bardzo ważne. Tato był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny. To taki tato. Nie ojciec, nie stary, nie dawca nasienia. To był tato.
2: Uczył ta проявляла себя. Теперь же много говорится как раз в этих кабинетах психологических, как дзяцінства впливає на человека, как кривди виносится през тое виховання, якое нашим батькам чи ще моєму поколінню здавалися бути такими слушними, бо ж каб на доброго чоловіка виховати.
1: Так, говорили, що любі як душу, трохи як грушу. To, że lubi jak duszu, to super, a już jak treści jak gruszu, to już mniej super. Bo później przychodzi do mnie ludzi u moim wieku, czyli 40 plus i chorą, że aj, nie wyszło im za dobre te na życie. Bo rzeczywiście, no, moim zdaniem żadne traszenie kogoś nie jest dobre. Tato był bardzo takim dobrym człowiekiem, takim też sprawiedliwym. Nigdy nie kryczał, bo on w ogóle nawet nie proklinał nigdy. W ogóle. To u nas raczej, u naszej chaci to raczej chuczej baby proklinali, sadzili, niż mężczyny. Ale tato też uczył jak radzić sobie u życiu. A to jak porubać drowa, a to jak dumać o inwestycjach. To jest ważne. To nie jest, czytał książki, a dali razem filmy, jak ono był czas. Ale my bardzo mnogo roboty mi razem. A jak człowiek roboty je razem, to ma czas i pawryć, i kap było cicho też, i paradumać różne rzeczy. Tam właśnie zawsze chwaruży to taki tato.
2: Też to baćka był dla was takim samym lepszym baćkiem i jednoczasowo przyjacielem, czy to nie twoje słowa?
1: Takim baćkom, dobrym baćkom. Bo przyjaciel to ja już mam takich swoich. Ale to taki człowiek, któremu mogła ja się skazać.
2: I tutaj, nie bojali się jego?
1: Nie, ja go nie bojałaś i tutaj też nie było takiej oceny, że ojej, aż to ty robisz, nie wydurniaj się. Nie. Jak ja mówiła, tato słuchaj, będzie tak i tak, albo chcę zrobić tak i tak, to tato słuchał i mówił, no dobra. I jak mi już coś uchowie, to dawał jakieś wskazówki.
2: И насколько это важно, вот, дать детяти возможность выбирать свое, свой лёс, выращать самому, бо батьки часто хочут, как у семьи или шестёрки, и пятёрки, все хочут, как вот были так? Грешные и прихожие обрянутые. Насколько вот эти схемы есть крылдные, а тем уже не крылдные для выхования детей?
1: Это же будут дети иметь очень добрые оценки на свидетельстве, ничего не даст, а на прессию. И очень часто мне эти дети, что приходят, то все имеют червоное свидетельство. Значит, паски червоные на свидетельстве. А это же имеют горшие степени, часто счастливше. Ходит о это, как чи мама, чи тато были добры. Как вони мали уважність на свої діти, не на оцени. Бо оцени, как я запиталась вас, що ви мали у 6 класі з біології на кінець року? Я того не пам'ятаю. І це для нас в ogóle не важне. Але важне буде, чи пам'ятали, як виглядало світо з мамою і татою. Або чи пам'ятали, як йшли до роботи разом, або як щось їли, або щось робили. Це будемо пам'ятати. То важніше речі, то є, як ми маємо спільний час. Час, то, що ми говоримо з собою, то, що ми посміємося з собою, часом поплачемо, бо так виглядає життя. Це є много-много легше, ніж воно. No weź zobacz, czy na pewno dobrze zrobiłeś te zadania, a na pewno masz dobrą ocenę. A czemu czwórka, a nie piątka? No inni mają piątki. A co dostał kolega? Najgorsze. Nie robimy tego dla siebie i nie będziemy robić tego dla naszych dzieci.
2: Ależ każą, że to dla dobra dzieciaci, jak później piszą u ludzi.
1: Tak.
2: Stał inżynierem, doktorem, adwokatem, jaki ja tam
1: jeszcze. To było takie proste, to się byli inżynierem i doktorem i każdy byłby adwokatem. Nie, to tak, aż tak nie ma. To też jest tak, że każdy ma swoje życie. I my mamy rozum i wolną wolę. Tak nam dał Bóg. No to warto korzystać z tego. I nie zabijać wyobraźni. I takiej kreatywności, nie znaję, że jakiego lepszego słowa ma chłop tutaj użyć. Bo kreatywność to takie dobre słowo. Kap tego też nie zabijać. I kap mieć czasem odwagę. Bo jeśli człowiek nie ma odwagi, to nie ma tej odwagi do tego, aby żyć swoim życiem. Aby też mieć czas i na robotę, i czas na swoje pasje, jak mają, i na odpoczynek, a nie na robotę.
2: To jest takie wychowanie u takich ramkach, jano wyklikane nikim tam strachem. Ten młody człowiek prosto robi wszystko, co może, ale mu nie otrzymuje się. I
1: tak.
2: I wtedy co?
1: I wtedy bardzo często ludzie mają taki uśredni konflikt swój, taki, ja bardzo często mówię, że wewnętrzny konflikt, strach, wstyd, poczucie winy. I takie mają trzy komponenty. Tak, bo my jeszcze mamy takie wychowanie, że co ludzie skażą, trzeba pomyć okna, zanim światło budzie, trzeba zrobić usio samoju i sałatki i jakoś i ciasto jakieś popieczy i popratać u chaci i usio musi być super zrobione. My jeszcze jesteśmy tak nauczeni, jak nie odpoczywacie. Że odpoczywanie to w ogóle brydka sprawa. No leń. Tfu. Splunąć 3 razy. A to straszne, bo dla nas odpoczynek też jest bardzo potrzebny. To nie może być tak, że no będziemy robić, biegać i skakać i pieczy i usio robić. Nie, odpoczynek jest bardzo potrzebny. I nasze pokolenie to takie pokolenie, że trzeba, że muszą. Nowe pokolenie bardzo często mają, nic mnie nie chce. I my trochę dziwimy się na pokolenie naszych rodziców i na pokolenie naszych dzieci i domujemy sobie i tu dobre, i tu dobre, co wybrać. A dobre jest wybierać tak, jak nam też uśredni chaworzy nasz głos. Chyba też to było uschodzi z nami. I że mają czas i na robotę, i czas na jakąś pasję, i czas poleżać i podumać w swoim życiu, albo pobierać, albo iść na jakiś spacer nawet. Każdy kap też dla siebie coś dobrego robił.
2: Ну, теперь кажут, что есть эпидемия вот этих захворваний. У всех диагнозуют
1: неурологи, так, так.
2: Колисти этого не было. Альбо дурен был, альбо нормальный. Чи это правда так меняется свет, чи то, что теперь маем просто больше махчимостей диагностики, можем допомахчи людям знайти себе самого.
1: Докладнее так, маем больше можливостей, маем лепшие нарзендя терапевтичные. І можемо сказати, я колись була негречне дитя, бо цілий час вертілась, крутилась, на дерево уходила, залишилася на це найвище. Тепер таке дитя має АДХД. І я сама теж знаю, бо чесним припадком у мене вийшла діагноза, так, що маю власне АДХД. Колись це було по просто негречне дитя. А тепер, ага, ну добра, ну чи ти потребуєш побігати, зробити фікалка, але мозк добре діває.
2: Але чоловік розуміє, чому?
1: Чому, так. І це було, але про це мені говорили. Тепер цього маємо більше, бо маємо і нарзендя, і частіше про це говоримо, але теж і чоловік зміняється. Ми теж зміняємося, то не так, що третя нога нам виросте. Але наші мозги зміняються. То така є дуже, дуже повільна еволюція теж. І це видно, бачить.
2: Еволюція є навіть нічим таким непредказальним, бо це не так, що ми розвиваємося тільки до лепшого.
1: Розвиваємося не тільки до лепшого. Як то було таке добре, то тепер то 60% спільноти то було по просто аніловє. Коянельське, а так нема. Розвиваємося в різних керунках.
2: А ще, як ви взагалі трапили у цю професію?
1: То було теж так, що як я студіювала, то теж працювала у бару. Я продавала алкоголь. Я бачила, що люди для себе роблять, і як вони потрафять для себе зробити багато кривди. І так подумала, що я не хочу дивитися на це. Я хочу працювати з людьми, які хочуть для себе добре. І з цього вийшло, що пішла на студія і, власне, найперв педагогіку скончила, педагогіку і психологію тут у нас на університеті у Білостоку, а потім почала далі студіювати і вийшла психодієтетика, власне, потім ще різні спеціалістичні курси і тепер, власне, кінчаю психотравматологію. Бо я дивлюсь, що я люблю людей і люблю з ними працювати.
2: Кажуть, що більшість психологів іде у цю професію, щоб перепрацювати, більше зрозуміти свої ніякі болі чи травми, або щоб ліпше зрозуміти самого себе. Правда, що чоловік може ліпше зрозуміти другого чоловіка, коли сам був у ніяких там таких?
1: Дуже часто так, але то не значить, що добрий онколог мусить хворіти на рака. Але часто так, часто łatwiej jest paniać, co ktoś mówi, ale to nie znaczy, że dobry psycholog będzie znał, co ta osoba czuje. Bo czuje no ten człowiek, co ma jej swoje czucie. Ale rzeczywiście tak. Natomiast moim zdaniem warto, żeby każdy, czy psycholog, czy terapeuta, czy pedagog, żeby też prosił swoją terapię, żeby na ludzi nie porakidać tego, co nie ich. Бо як до мене хтось приходить, то він приходить, і то є для мене 100% моєї уваги. Як до мене хтось приходить, то я як слухаю, то не думаю, а що я зберу на обід? Або чи треба вже купити пушки для мого собаки? Ні, я слухаю і сиджу, і слухаю, і обсервую чоловіка, який до мене приходить. Бо як приходить, то у нього щось діється, і такого діється важливо у житті. А skoro jest u gabineci, tutaj jest tajemnica lekarska, to on może wygawarzyć usio, co jest. I to jest czas dla tego człowieka.
2: A na kolki wujcie, chyba ja przeżywam tych różnych ludzi, bo raz miałem już to powiedzieć, ludzie nie od szczęścia.
1: No nie od szczęścia.
2: I na kolki chyba wpływaje na was, no bo wiadomo, że to kiedy człowiek nasłuchaje się takich sumnych rozpowiadał, no chyba nie gdzie tam zostaje się. Jak z tym?
1: Zostaje się i ja nie uwierzę dla nikogo, kto mówi, że zamknie drzwi i wychodzi. Бо я могу замкнути двері і можу вийти із свого кабінету, із будинку, навіть можу виїхати з Білостоку. Але некоторі речі залишаються. Тому я теж маю дуже часто споткання зі своїм супервізором, щоб можна було переговорити, щоб я теж була добра і щоб на людей не перекидати свого. Бо то залишається. Як я маю себе, бо я маю головне у себе настолітку і молодих дорослих. Чи молодих? Ну, 40 років, то для мене молоді дорослі ще. Але часто до мене приходять люди, зважаючи ті молоді, які або мають пачате тіло, або мають з собою проби самобійчі, або одне і друге. І вони мені говорять, або тому, як думають, як вже скінчити своїм життям, що вони не бачать сенсу життя, то очевидно, що залишається мені. Там я теж ходжу далі на супервізію, щоб радити.
2: А це супервізія, це значить розмова з...
1: психологом, так, який має ще більше досвідчення, або який працює ще інакше, ніж я, щоб переговорити, і щоб це не залишалося мені. Бо добрий рятовник – то живий рятовник.
2: Перше, треба допомогти собі.
1: Так.
2: Треба на самоліті.
1: Як у самоліті, так. Коли до мене хтось прийшов і сказав, ну, Аня, вже так мені кепсько у життю, то я могла б сказати, тобі кепсько, а дай ти спокій, у мене то допіру є. Ну, то що за мене був би за психолог? Жаден.
2: У вас приватний кабінет?
1: Так, тут є приватний кабінет, але теж працюю у інших місцях. Часом то є так, що якісь виклади мають, або на конференціях, їстам прелегенткою, bardzo mnogo szkolenia uprowadził dla różnych firm. I te szkolenia takie jak jeść, co robić, jak dobrze odżywić swój mózg, ale też takie szkolenie jak radzić sobie ze stresem, co zrobić dalej, jak odpoczywać. Przeróżne
2: szkolenia. Co zrobić, jak dobrze odżywić swój mózg, a sobie to ważne dla starszych ludzi?
1: Zawsze trzeba pamięć, jak mieć wodę. Pić wodę, bo nasza głowa, nasz mózg, on musi mieć wodę.
2: Nie kawę, nie Coca-Colę.
1: Nie.
2: I nie herbatę.
1: No nie. Ja bardzo lubię kawę. Ja kawę to mogła pić i pić. Natomiast mózg potrzebuje wody. Kawa jest dobra, bo taki wentyl bezpieczeństwa, taka higiena dla mózgu. Ona jest mokra, ale ona nie nawodni. Dobra. Woda? Tak. Mogą być herbaty ziołowe, szałwia, rumianek, melisa, lipu można pozrywać pierczastne lipu i wysuszyć.
2: Miata.
1: Miata, tak. Po pierwsze to woda. Druga kwestia to taka, jakby my jeli też warzywa, jakby my jeli owoce, jakby byli te witaminy u naszej diecie, jakby był błonnik u naszej diecie. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Zdrowy tłuszcze. Tutaj już te kwasy omega 3, 6, 9.
2: Znaczy co, ryba?
1: Ryba, żołądko u jajku, oliwy, oleje, masło. Masło też jest dobre, jak najbardziej. Awokado, jak ktoś lubi. Czy dobry byłoby, my jeli i białko dobre. I tak właśnie pierwsza duma, że białko to bardzo często mięso. A mięso, zwłaszcza wędliny, nie zawsze mają w sobie mięso, więc jak już będziemy kupować wędlin, to chociaż kapmy sprawdzić, kolik tego miasta tam jest. I czy w ogóle jest.
2: A wyś wegańska dieta, na kolki jana jest sprzyjalna lecz?
1: Jak wegańska dieta jest dobra poskładana, to ona dobra dla nas też i zrobić. Ale ma...
2: Miejsce mięsa tofu?
1: Ja akurat nie lubię tofu i ja nie jestem jako wielką fanką, ja w ogóle nie jestem fanką soi. Ja znam, że ona jest modna, ona jest tania i ona jest popularna i jest kruchą. Ale ja nie lubię soi, bo też jak można przeczytać różne dokumentacje z badaniu, soja też jest modyfikowana. A my i tak mamy takie jedzenie ćpierze, że nie zawsze one mają najlepszą jakość. Soja nie, ale mają nawet u wegańskiej diecie. Jeżeli ktoś nie chce jeść mięsa, to może jeść ryby, może jeść jajka. My mają fasolu, my mają ciecierzycu. My możemy zrobić jakieś pasty bardzo fajne. Zawsze jest coś wydumać. Mają chryby. One może i białka za mnoho nie mają, ale mają inne właściwości odżywcze. вегетарианська дієта теж не завжди кепська, як воно добре це зробили з головою.
0: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі. Героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляша родом». Важним аспектом їхнього життя з'являється духовна спадщина своєї сім'ї і родної вёски Нової Волі.
2: Важливі аспекти.
1: Так, я слухаю, і то дуже часто слухаю, тому що, як я була дітям, то моя бабця завжди у кухні мала таке малютке радіо, і там цілий час була музика. У нас у хаті співали. У нас у хаті завжди співали. Моя бабця, прабабця Анна говорила, що кепські люди не співають. У нас завжди у хаті співали. А як роботи у полу, то теж співали. Як було жніво, співали, як збирали картаки, співали. Тато завжди десь там під носом або якісь мелодії мав, або щось віздав. Але так, я теж слухаю і люблю слухати, і люблю танцювати, і люблю співати. То для мене саме приємності. Люблю такі послухати нашого фолку. Натомість я перших 5 років мого життя то моя прабабця мною займалася. І моя прабабця Анна, вона народилася в 1900 році. Вона прожила дві війни. Вона прожила ссылку, біженство. Много прожила, бо умерла у 88 році. Вона завжди ходила в таких довгих спідницях, сукенках. І вона сідала. Мені садивила собі у гети поли спутниці, калисала і співала пісеньки, і то було дуже часто.
2: І пам'ятаєте, що співали?
1: Ні, гетого не пам'ятаю. Вона пам'ятає, що то було і о війні, і о солдатах, і гети, що вона проживала, і говорила, і часом підспівала гети. Так що це для мене дуже важливо, бо то теж є важлива частина мого життя, ну і моє дитинство.

Анна Кучкін працює як психолог з 2025 року. Звертатися за допомогою у психотерапевтичну практику можна на різних етапах життя, у тим ліку під час кризисів, травмів і емоційних або односінових проблем. У своїй праці вона засяроджується на створенні безпечної простори, де люди можуть відкрито обмірковувати страх, сором, гнів і почутті самоти. Проводить індивідуальну психотерапію для дорослих, підлітків і юнаків. Засяроджується на розумінні механізмів, які лежать у основі симптомів і поступовим унесенні змінення у мишленні і емоційні реакції. Допомагає людям у формуванні більш стабільного почуття, власної годності і більшої самосвідомості. Психотерапія – це шлях, який потребує часу, але він може привести до реального поліпшення якості нашого життя. Героїня сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом» була психодіетолог, педагог Анна Кучкін, родом з Нової Волі. Чергова зустріча у серії «З Подляшша родом» уже през тиждень. Застаємося надалі на хвалі Білоруського радіо.

0: с нами.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Стало вядомы про ціск на палітвязню у Мазырской колонии. У Беларуси назирается наибольшая колькость стратных предприемств за апошние 7 годов. Завтра у Польши гандлёвая неделя. У студии Анжелика Ляльковская. Протягивается працонный визит Александра Лукашенко у Россию. Как поведомила пресс-секретарка керовника Беларуси Наталья Эйсмант, у программе визиту запланованы перемовы у поширенном формате. На переды дни отбылась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина у формате тет-а-тет на Валдайском озере. Поводле слов Эйсмант, баки обмерковывали актуальные питания белорусско-российского супрацовництва, совместные проекты, а так само международную и региональную ситуацию. При этом немецкий канал NTV не выключая, что под час визиту могла обмерковываться пропанова, якую ранее огучил президент Украины Владимир Зеленский относно махчимых перемовов с Россией. Политичный аналитик Александр Фридман у интервью телеканалу «Белсат» зазначил, что в таком выпадку для Лукашенко взрастая политичная значность выников этих контактов и ягоной роли как посредника. Ранее Зеленский заявлял про махчимость встречу с краинами и особами, якія мають уплыв на российский бок, каб обмерковать шляхи завершения войны. Стало відомо про тиск на знявольених анархістів у Мазырской колонії. Про гэта піша група, яка відома як антифашистський комітет Білорусі. Ігор Лінєвіч зміщено помешкання камерного типу, ён позбавлений спотканів, дзвінків, передач. Так само йому заборонені грошові переводи, бо ён знаходиться у списі терористів. Мікіту Дранца регулярно зміщають у ШИЗА, де ён з красавіка провів уже більш за 70 суток. Артема Солов'я так само періодично зміщають у ШИЗА. Станом на сьогодні політичними зніволеними у Білорусі признана 852 чоловіки. Такую лічбу подає правооборончий центр «Весна». У Білорусі назирається найбільша кількість стратних підприємств за останні 7 років. Про гэта заявив прем'єр-міністр Олександр Турчин. Са звестак за студень-красавік Білстату виникає, що в Україні амаль кожна четверта компанія працює со стратами. Найгорша ситуація – у Мінську, де у мінус працює амаль 30% фірмов. Раніше Турчин, як пригадує видання «Люстерка», говорив, що виніки праці у перші 5 місяців году дають підстави для осторожного оптимізму. У Польщі завтра у неділю 28 червня будуть працювати крами. Гэта одна з так званих гандлёвых недель, калі не дзейнічае абмежаванні на працу гандлёвых аб'ектаў. Наступная гандлёвая неделя чакаецца 30 жніўня, а далей 6, 13 і 20 снежня. Нагадаем, у Польщі дзейнічае абмежаванні на гандль у неделю, аднак ёсць некалькі выключэнняў. 7 недель у годзе, калі крамы могуць працаваць. Законодавство так само предугледжвае шэраг выключэнняў. Без абмежавання могуць працаваць у прыватнасці заправкі, кветкавыя крамы, частка пякарняў, а таксама гандлёвыя пункты, дзе істотную частку даходу складаюць паштовыя паслугі. За парушэнне забароны на гандаль у нядзелю прадугледжаны штрафы. Нарука рыхтуецца святкаваць купалі. Само свята адбудзецца 5 ліпеня і да яго рыхтуюць вялікую праграму. Задзейнічаны ў ёй і творцы, бо 28 чэрвеня пачынаецца ў Наруцы скульптурны пленэр, выніковая выстава якога будзе праходзіць у формате купальского святкования, каже удельник пленеров Марк Сапелка.
4: На Ревце уже начинается 28-го пленер рзеźbiarский. 5 липца będzie вернисаж, там есть такое święto organizowane Купала. My jako rzeźbiarze, oprócz tego, że będziemy robić rzeźby, to jeszcze przygotowujemy taki performance, fire show. Rzece na Ревце postawimy rzeźby, które podpalimy. I to będzie takie dodatkowa atrakcja tej imprezy Noc Купала.
3: Організатори подрихтовали до свята Ноч Купала на межі таємниці цікавую програму. Концерт гурта «Еней», традиційний конкурс на лепший купальський вінок і танцювальні забави. А так само відбудеться вогненне шоу на березі ріки Нарука. Мероприємство обіцяє стати одною з головних культурних подій цього літа у Біловежській пушці і на Подляшші. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск – «Праз годину».
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне чакаецца цёплы і спакойны вечар з пераменнай воблачнасцю без істотных ападкаў. Тэмпература паветра паступова панізіцца з каля 30 градусаў увечары да прыкладна 19 градусаў ноччу. Вецер будзе слабы, надвор'е застанецца камфортным для вечерніх прагулак. Уначы захаваецца сухое надвор'е, а раніцай чакаецца яснае неба і новы спякотны дзень.
1: Радио Рация. Першая. Незалежне радіо FM. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски. Подляски. Концерт пожеданню. Концерт
5: пожеданню. Вітаємо у Подляжському концерті пожадання. Вітаємо на хвалі 98.1 у Білостоку і Городні, 99.2 у Бірашці і Білой Подляжській. І усіх слухачів по усім світі, хто слухає нас праз інтернет на сайті racja.com. Ближайші 3 години з вами Юра Здяшук
6: і Михайло Андрасюк. У нас напереду 3 години з білоруською, подляскою і українською музикою і, звісно, з пожеданнями для ваших родних, сябров, знайомих. Телефонуйте для цього у студію на номер 654-51-51 або пишіть смс на номер 508-667-663, який я там для вас прийме їх, Сергій Єрмєнко.
5: Можете написать нам так само на электронную почту на адрес концерт slimakracja.com або у наш Teams Логінрація. З чого ми сьогодні почнем? Почнем з пісні «Голубая ночь» у виконанні колективу АС. І зверніте увагу, АСи переписали яе по-білоруску, як і треба для білоруського радіо.

0: Гурта з пісняй «Голубая ноч» розпочав сьогоднішній падляжський концерт пожаданняў. А першае телефонаванне, як часто, до речі, буває у падляжських концертах, з магната. Маем пані Гося з нами. Добрый вечар.
1: Добрый вечер, поздравляю. Раді раці поздравляю проводзонцу. А тепер хотіла поздравити з восінки Ваську і Аніче. Живаю і Крисю з восінки. Живаю їм здоров'я і здоров'я. А тепер поздравляю з ягонек Башю. Всього добро живаю і хчево, чево, сім'ю, родиною поздравляю. А тепер поздравляю з Бігустоку Янка і Гошу. Живаю їм здоров'я, щастя і що добро їм живаю. І поздравляю щежу Ярка, що добро живаю. А тепер хотіла сказати, що моє родини будуть у п'ятницю 3 липця. І хотіла сказати, що що добро для себе життю, що щастя, здоров'я життю. І 40 літ кончаю, і то що, дякую.
0: Дякуємо так само, доброго вечора вам. Юра, що маємо?
2: Ну, напевно, те, що господарня Ося просила. А що, що маємо прочитати? Так.
0: Ну, докладно.
2: Вітаємо сердечно і просимо передати пожадання для Пауліни з Міхалова, яка відзначала свій день народження 23 червня. Жадаємо шмат здоров'я, щастя, удачі, терплівості у домі і так само на праці жадають тестьові.
0: То ще смска так само у Міхалова. 1 липня ім'яніни відзначить Галина Чівон з Новосад, гміна Міхалово. Саме сердечне пожадання моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішки, витримки сил, моцної віри в себе, приємних, спокійних, сонячних дзьон, де сповнення усіх марав. Пожадання ад Марисі Треска. Послухаємо у саді Гулява.

0: Ну, мы працягваем наш патлярскі канцэрт пажаданняў, і гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Валянціна з Бельска. Добрый дзень, спадарыня Валянціна.
1: Вітаю. Жычу вам всього доброго, праводзянцям концерт жычань. І завтра син мой, Мірек, буде обходив своє уродзіни. Коханий сину, поздравляю тебе з уродзінами. Жычу всього доброго, дуже здоров'я, черпливості і витрвалості. Потехи своїх дзеці. Поздравляю также цурку Дороту, зєнця Янка, Саньку Лиду. Bardzo serdecznie pozdrawiam swoich wspaniałych i kochanych wnuczków Michała, Gabrysia, Aniu. Bardzo was kocham. Życzę spokojnych i wspaniałych wakacji. Pozdrawiam tak samo koleżanku Michała, Magdu. W Koszylach żywe koleżanka Paulina, która obchodziła swoje imieniny. Paulinko, spóźnione, ale bardzo serdeczne życzenia od Wali. Dużo zdrowia. Pozdrawiam tak samo twojego mużyka, Walika. Jeszcze chcę dużo zdrowia pożyczyć tak samo do Koszylów dla znajomych Wali i Michała. Też w Koszylach żywą. Pozdrawiam tak samo swoje koleżanki z klubu. Dla wszystkich życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. I piosenku taką, jak prosiła. I dziękuję i dla was wszystkiego dobrego na wieczór.
0: Дякую великі. Дякую великі вам, спадарня Валянціна. Телефонуйте нам ще.
2: 3 липня, 40-й день народження і імяніни відзначить Гося з Махнатага. Разом з букетом червоних ружав найліпші пожаданні моцного здоров'я, щастя, багаття і веселого настрою на многое-многое лето. Передає гетеє слово сестра Кася з Махнатага разом з Кресяй з Лосінки.
0: Привітання передають Гражині, Сільфке з Гіжицька, Стаху і Агнешке Карпік і всій кудровці.
2: Послухаємо серця не камінь, а виконавці Каліна з Залук.

0: Ну, я думаю, что Юра при такой спёце, чего можно налить? Воды хиба холодной.
1: Так, сапраўды, Міша.
0: А тем часом у нас на телефоне чекает слухачка. Спадарня Мария телефонует нам с Дубин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Слухаем вас.
2: Пенькный летний вечер. Хочу зложити життя. В Дубинах живе Стефан Бєроза, который вчора обходил свої уродини. З тієї оказії życzę йому здоров'я, щастя, сповнення марзень, усміху на co dzień, fajnych pomysłów. Хай його otaczaje тільки добра енергія, а то що злоє оминає широким луком. Życzę również szczyty brzeszków, moc czułości oraz prawdziwej miłości. Życzenia Marysia składaje i mnoga ja leta żadaje. Proszę również piosenku suwenira, ach, jak chочеться żyć. I wielkie dziako i pozdrawiają serdecznie ciele Radio Racja.
0: Дякуем за телефонование. Песня уже не в забаве, уже праз хвилину, уже греется. И зараз почуем я ее у эфиры, але еще маем вось такое пожадание. Крыху в протяг. Валик Тамашук со старого Корнина учора отзначал день народинов. Дорогому сябру с колишнего музычного коллектива Кордомис, вокалисту и бубнару, найлепшие пожаданні. Здоровья, а все остатнее будет. Нехай живут с нами мары, хай сбываются планы, хай до конца играют нам свою музыку ветер, древы и птушки. Передаю это пожелание Стефан Бєроза.
1: Вот такая смс-ка пришла нам на наш студийный телефон. 1 липня своей именины будет означать Галина Жданюк из Островя. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця і ўдачы дарагой сяброўцы перадаюць Ірэна і Халіна, ды спяваюць ёй многае лета.
0: А сувенір заспявае, а нам хочацца жыць.

0: Ну, ось под такую жыццесцвярджальную песню мы працягваем наш падлярскі канцэрт пажаданняў і працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам да нас датэлефанавалася спадарыня Ёля Склейнік. Добры дзень, спадарыня Ёля.
1: Добры дзень, паздравляю радыё шчыро. Паздравляю Міхала Андрусяк Міхал. І паздравляю вядучых всіх і всього доброго вам желаю. Много-много здоровечка. И хочу прислать пожелание для моей коханой мамы, которая еще вот такие смеет в эту весы. Она уже бачу старенька, але всего доброго для ее жизни, много-много здоровечка. Так само поздравляю, пожелание висылаю до Рафаловки для моего швагра Геника, который 24 червня означал День народинов. С той нагоды желаю ему счастья, здоровечка. Геню, тебе всего наилепшего. Але много-много здоровечка. Потребує кажуть тепер здоровечка. Поздравляю так само мою сестру Аню. Поздравляю їх діти. Матеуша і Касю, і там, ну і невестку, всіх поздравляю, дітей поздравляю. Поздравляю мої діти, Маріуша, Улю і мої кохані внучки поздравляю щиро. Всього добренького їм життю, много щастя і здоровечка. Поздравляю так само, значить, поздравляю вже Склейнік. Поздравляю мого знакомого колегу, він больной трошечки. Славка Парфенюка, Склейнік з блоку, то в такому блоку в нас є. То Склейнік з блоку, Славка Парфенюка, слави тобі всього доброго, життю тобі здоровічка, за те, що ти мене завжди з нами добре жив. Всього доброго тобі. І так само поздравляю ще усі знайомі Склейнік. А, поздравляю моїх сусідів, Еву і Шуру з дітьми. Всього доброго, життю, здоровічка. Поздравляю всіх знайомих. А ще поздравляю мою кросною з Гайнівки Ніну. Ніколай, вона там саменька світ у Гайнівці. Казала, що оце того упалу вже не видержить. Я кажу, Христона, тримайтеся, бо дін змайна дає. Всього доброго, життю, для моїх хрещеної. Всього найліпшого, переважно здоров'я, або кожному такому вікові потрібне є здоров'я. І спасибо, що я додзвонилася, і сердечно дякую, і вам, ведучим, всього-всього найліпшого.
0: Дякую велике вам, спадарня Юля, за телефонування. Ми так само долучаємося до всіх ваших привітанняв.
2: Ще одна смс-ка. 1 липня імяніни адзначыць Галіна Шымчык з Дубровы Беластоцкай. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні, наймацнейшага здароўя, сонечных дзён, шчасця і ўдачы ў жыцці. Каханай сястры разам з песня і многае лета перадаюць заўсёды, памятаючыя пра яе. Сястра Ірэна і брат Генік з сем'ямі. «Чом ти не прийшов?» – питає гурт «Ас».

там з Голландії. А на закінчення послухаємо, кольки час дозволить добрих грайків у пісні «Подари мені сонце». А нас чекайте після новинок.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. У падляскім ваяводстве выдзеленыя дадатковыя сродкі на развіццё сельскіх тэрыторый. У Беластоку гарачае надвор'е значна павялічыла паток адпачывальнікаў на гарадскім пляжы Дайліды. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран і США абвінавацілі адзін аднаго ў парушэнні дамоўленасцяў аб спыненні агню. Як паведамляюць міжнародныя СМІ, улады Ірана заявілі, што нанеслі абарончыя ўдары па аб'ектах, звязаных з узброенымі сіламі Злучаных Штатаў. У Тэгеране сцвярджаюць, што гэта адказ на папярэднія амерыканскія атакі на тэрыторыі Ірана. У сваю чаргу Вашынгтон раней абвясціў аб ударах па іранскіх аб'ектах у адказ на напад беспілотніка на гандлёвае судна ў раёне Армузскага праліва. Эскалацыя пачалася пасля атакі на судна, якое праходзіла праз стратэгічна важны маршрут у Персідскім заліве. Пасля гэтага сітуацыя ў рэгіёне абвастрылася, а рух суднаў быў часткова парушаны. Бакі канфлікту не прыводзяць узгодненых дадзеных пра маштабы і вынікі апошніх удараў, а незалежная праверка інфармацыі ускладнена. Сітуацыя ў Армузскім праліве застаецца напружанай і ўплывае на сусветныя рынкі нафты і бяспеку марскіх перавозак. А мы вяртаемся да ваеннага канфлікта ў нашым рэгіёне. Тое, што зараз адбываецца паміж Кіевам і Мінскам, не стала вынікам чагосьці аднаімгненнага, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор. Ён адзначае, што ішло накапленне розных фактаў, але ў рэшце цярпенне украінскага боку скончылася.
3: Лукашэнка сцяг мазі цярпення з украінскага боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешник. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
2: Поводле Ярослава Чорногора, коли білоруський диктатор хоче утриматися при владі, то йому треба знижать узровень интеграции с Россией. У отворотном выпадку он полновартостно уступить у войну, и это будет для его катастрофа. У подляцким воеводстве у Польши выделены додатковые сродки на развитие сельских территорий и добро упорядкование громадских простор. Как поведомили после поседжения сеймика подляцкого воеводства, бюджет программы «Творчая вёска» повеличена на 424 тысячи злотых. Дякуючи этому финансование отримать еще 20 гмин, которые накируют сродки на модернизацию сельских домов культуры, створення зон відпочинку і розвиття туристичної інфраструктури. Сярод отримальників підтримки гміна Карицин, де буде реалізований проєкт зони активного відпочинку, а так само гміна Сідра, яка набуде обсталювання для обслуговування території спортивно-оздоровленчого центру. Окрім того, у межах адмислового конкурсу розмірковано амаль 3 мільйона злотих для 11 самокерованів Подляша. Сродки поступають з фонду Європейського зв'язу і державного бюджету. А у Сувалках на місцевому аэродроме отбывается двухдённое авиационное шоу. Головная частка программы запланованная на сёння на суботу. У вечера распачнутся первые показальные полёты. У небе над городом выступят як гістарычныя самолёты часоў Другой сусветнай войны, так і сучасныя реактивные машины и акробатычныя групы. Завершится суботняя частка начным шоу с піратэхнікай. У неделю организаторы проведут адукацыйную программу для сем'ю и молоді с демонстрациями, майстер-классами и сустрэчами с пилотами. Уваход у гэты день будет бесплатный. Організатори так само попереджують про зміни у організацію руху у районі аеродрома і рекомендують користатися громадським транспортом. У Білостоку гарячий надвор'я значно повелічила поток відпочивальників на городським пляжі Дайліди. У спекотні дні це місце щогод притягує велику кількість людей, які шукають можливість відпочити і остудитися. Відпочивальники значають, що лічать городський пляж одним з найліпших місць для літнього відпочинку у місті. На території пляжу працює розвита інфраструктура, пляцовки для волейболу, дитячі пляцовки, пункти харчування і ресторан. Так само доступний прокат спортивного і водного обсталювання. Городський пляж Дайліди працює щодня з 9 раніці до 8 вечора. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Ночь у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура поветра опустится до 19 градусов ночью, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
5: Подляски.
6: Подляски.
5: Концерт пожеданню.
6: Концерт пожеданню.
7: Вертаемся в другой године Подляжского концерту пожадання у 98.1 у Белостоку и Городни, 99.2 у Берости и Белой Подляской. А по всем свете слухайте нас праз интернет на сайте racja.com. Еще 2 години с вами Юра Здяшук.
8: И Михаил Андрасюк. И у нас напереди еще, как уже сказал Миша, 2 години с белорусской, подляской и украинской музыкой и, конечно, с пожеланиями для ваших родных, сябров и знакомых. Для этого телефонуйте нам у студию на номер 654-51-51 альбо досылайте смс на номер 508-667-663, який там их опрацует Сергей Веремеенко.
7: А написать нам можете на адрес концерт slimak@racja.com, это электронная почта, або в наш Teams логин рация. Я отчиняю телефон 85-654-51-51. Покуль дотелефонуете, ща послухаем лидера.

0: Гэта быў ціхы вечарок над Беласток. Па ціху ступае, яшчэ думаю, з гадзінку сонца дзесьці там будзе да нас зазіраць з-за высокіх дамоў. Але вечар недалёка. А яшчэ бліжэй з намі спадар Вячаслаў, які датэлефанаваўся нам у студыю. Добры вечар. Добрый день.
1: Добрый вечер. Вешек, хотел поздоровить нашу дочушку Веру. Хмурка, которая будет означать 7 липца для Иоанна Крестителя свой 4-й день народження. Хочу ей пожелать здоровья, чтобы была счастливой, веселой девчонкой, такой, какой есть до той поры. А поздравляем ей все. Значит, мой тато Іван, Янек Хмур, родом з Бистров, моя жінка Кароліна, Вєшек, сестри Надя і Соня, тьоча Ася, вуєк Томек. Всі поздравляємо її і життям всього найліпшого. І як можна попросити пісню «Розпрягайте, хлопці, коні», то було би прекрасно. Поздравляємо Сасин, гміна Бочки, всіх сасинчів, всіх жителей деревні Сасини і сасинського приходу, батюшку, матушку, всіх прихожан сасинського приходу. Чого найліпшого?
0: Вашій дочушці Віри 4 роки, як я зрозумів, сповняється. А скажіть, а слухає Яна Падляшський концерт пожадання?
1: Слухає, любить.
0: Навіть.
1: Часто танцюємо разом, від початку. Як воно вродилося, то ми танцюємо разом, співаємо разом, гуляємо разом, чи то є свято, чи якась інна нагода. Бардо любимо ваш концерт від самого початку.
0: Віра, коли нас чуєш, усього тобі найлепшого з днем народжинав. Дякуємо вам.
1: Поздравляємо всіх.
2: Вітаю свою сям'ю і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжою, і таксама нас, вядучых Радыё Рацыя. І такое прывітанне перадае Міраіда з Макаўкі і просіць песню «Цячэ вада» калектыву «Триада» з Беластока.
0: Гэтую песню паставім у чаргу. Яна ў нас сёння кароткая, так што ўсё магчымае, што прагучыць яшчэ ў нашым эфіры. Маем яшчэ прывітанне для Раісы Анхім з Юшкавага Груда. Пажаданні здароўя, шчасця, удачы ад дзяцей, унукаў і праўнука Ігара.
2: Сердечное вітання Яну і Люцині Амельянюк з Трастянки досилають Тетяна, Гражина і Петр Савіцькі.
0: То ще одна смс-ка і буде музичний перепинок. А пожаданні керуємо у Чехи Орлянські, а що у Дубіцькій гміні. Саме сердечне пожаданні для прабабулі Віри Василюк. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многоє лето передає внучок Мачек з Гайнавки. Розпрягайте, хлопці, коні і гурт «Ас».

0: Был гурта «Сраз прагайте, хлопцы, кони». А у нас на связи чекает с подарня Христина со Щитов. Нам телефонует. Добрый день, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Поздравляю Радио Рація и всех ведущих там. Я хочу звучание звучить для своего сестренца, которого... 3-го хіба ліпця забило ще, обходячи буде своєї родини. Я хочу йому жити, тільки він був здоровий, дуже щастя, гроші дуже м'яв. І копстав нічого ще мари, очевидно, бо що є життя без мажень і в ogóle якби тут не до сповнення. Нехай сповнюється йому той, що марить, коп виграв якісь гроші. Такі, як він хоче. Ну і хочу сестру Халіну поздравити, хочу свою тьотю Ленку з Гайнухи, Штигельську. Ну і всіх, котрих там слухають Радіо Рація, і дійшай з вами тут бавимося дуже файне. Файне, що програм такий власне є, що люди можуть додзвонити ще, послухати наших пісенок, і що не зіння та традиція така, щоб тутай люди могли мати своє, якби та є пісенки послухати, і приємно послухати, як та що файне провадить. Так що всього доброго я вам життю. І до наступного разу.
0: Пані Кришу, а ви у жичанях сказали много грошей, а много то колько?
1: То вже залежить до юбілята.
0: Ага.
1: Кольки он би там хотів, хай би виграв.
0: У кожного своє много.
1: Так. Бо виграває якийсь там наразі малує. Хай виграє, коли був задоволений, отак скажу. Не знаю, кольки то я дуже. Тому кожен має інну вартощі.
0: От уж то.
1: Своєї. Огромно так же. Дякую багато, що могла до вас додзвонити, і поздравляю, і здоров'я.
0: Дякуємо. Привітання усім, хто нас слухає у Щитах, а спадарня Христина якраз за Щитов нам телефонувала.
2: Привітання Крисі і Крисю Кабєшка, Валентині Лук'янюк, Галіні і Леону Гнідєйка, де Зосі і Толіку Кішкелем досилає Гражина Савіцька.
0: Сердечне вітання разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі. Коханій Басі Трофімюк передає Марек Вашков'як.
2: Петр з жінкою Алою з Білостоку вітає нас, Радіо Рація, так само передає привітання усім, щоб мали довгі, щоб ми могли довго вести програму, і так само пожадання передає Емілії Стеневич Великих, і пісню хоче поставити «Зорки» за той час.
0: Поставим гэтую песню. Думаю, что поспеем. Еще крыху часу у нас есть. Мы в полове, так, до речи, Юра, концерту сегодняшнего на полметку. Послухаем Тополя в выконании Дубинов. Гэта слухачка со Щитов пропоновала гэтую песню.

0: Вот такая была музыка, с нами гурт Ас, а у нас на связи с подарением Надея с Дуэлидов нам телефонуя. Добрый вечер, альбо добрый день.
1: Алло.
0: Слухаем вас, мы на антенне.
1: В оказии именин для милых пани, для милой пани и для всех милых пани. Халины Федорук с улицы Батальону Хлопских, для Халины Степанюк с улицы Подложной, для Халины Ящук, для Халины Кулеша и для всех Халинек. Дуже здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И для пани Зины Абрамович с Товарowej, dla pani Geni Jaroszuk z mojej sąsiedki tutaj, ona na Sępiej żywe, dla Lidii Berejemiewicz z okazji urodzin, to będzie 80 chyba u nas 38 roku, to będzie dość dużo, że lat miała, z okazji urodzin dużo, dużo zdrowia, dużo, jutro będę obchodziła. I dla wszystkich Halin, wszystkim ludziom dobrej woli, jak to mówię, wszystkiego dobrego, zdrowia, zdrowia, zdrowia i spokoju. I dziękuję. Dla was też.
0: Дякуем так само. Приємного вам вечора. А напевно, коли хтось буде слухати подляський концерт пожаданняв, то вечер абсолютно буде приємний.
2: Так, як за ось як зараз, наприклад. Для Романа Кіндзюка з Постолова його сім'я жадає шмат-шмат здоров'я, шмат сілов і усміху, і каб хутчэй виздоровів і вернувся до здоров'я.
0: Привітанні разом з пожаданнями доброго здоров'я для Ані Стельмашук з Горки, для Томка і Наді Бурси з вулиці Тихай, що в Защанках, передають Тетяна і Міхал Савіцькія.
2: 1 липеня свои именины означать Галина Гнедейка. С этой нагоды наилепшее пожадание моцного здоровья, счастья и задовольнения от життя передают ей Гражина, Петр и Михал Савицкие.
0: Миллион алых роз, послухай, бось так склалася, что был ас, будет ас. Ну, это такий выбор наших слухачов.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Украина стратила знищальник МиГ-29. У Вильні прошел вечер памяти, присвеченный белорусским доброохотникам. В американском шпионском сериале знову сгадывается Беларусь. У студии Анжелика Лельковская. Украина стратила знищальник МиГ-29 подчас боевого задания на территории Полтавской области. Про это поведомили военно-поветренные силы Украины. По водле известок украинского боку, пилот поспел катапультоваться и вышел на совесть с пошуково-выртовальной службой. После его доставили у медицинскую установу. Стан пилота не удокладняется. Причина страты самолета в теперешний час высветляется. У свою чергу Российское министерство обороны заявило про знищение двух украинских МиГ-29 на аэродроме у Миколаевской области. Однако этой заявы и не были подтверждены украинским боком. Вечер памяти, присвеченный 4-й годовине бою под Лисичанском, прошел у белорусском замку у Вильні. Про подробности того бою и белорусских доброохотников, которые загинули и трапили в полон, рассказал организатор подеи. Был доброохотник полка имя Костуся Калиновского Александр Клочко, позывной Кусь.
3: Мы провели мероприятие «Бой под Лисичанском». Это бой отбылся 26 червня 2022 года. У них загинуло 4 доброохотников полка Калиновского, командир батальона «Волод» Іван Борис Маршук, Папік, Сабро і Атом. І двоє хлопців наших, Клєш і Тромблі, трапили у полон. Їх льос дагэтуль невідомий. На мероприємстві, ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздимків, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу.
2: Як каже були білоруський доброохотник Павел Мар'євський, вельми важно заховати пам'ять про побратимов, які зі зброєю у руках боронили Україну від російської навали.
4: Тим ліку, яка рухалась з території Білорусі, яку предоставили им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах.
2: Подчас вечерины памяти была организована выстава про вояров, якія воювали под Лисичанском. Были показаны відеоролики з їх життя. А так само Александр Клочко показав предметы з рештунку белорусских доброохотников и шауруны, якія яны використовували на войне. У другим сезоне американского шпионского сериала «Агентство» знову згадывается Беларусь. У центре сюжета история агенту разведки и их операции под прикрытием. Беларусь уже фигуровала у первом сезоне як место працы одного из персонажей. И в новой частце этой линии протягивается один из героев, який день що под глибоким прикриттям у Білорусі уже евакуєваний, а його минуле становиться часткою нового розслідування. Серіал «Агентство» з'являється американським ремейком французького проєкту «Бюро легенд». Він був спродюсірований Джорджем Клуні. У головних ролях знялися Майкл Фасбендер, Джефрі Райт і Ричард Гір. Білорусі у пошні гади періодично з'являється у заходніх кіно- і телепроєктах, як один з елементів сюжетних ліній у шпіонських і політичних драмах. У Бобруйську будинку былого єзуїтського костюлу обвалилася частка стіни. Про це повідомляють місцеві ресурси. Былий єзуїтський костюл у Бобруйську з'являється найстарішим будинком міста. Він був уведений у 18 столітті у стилі барокко. Будинок має статус історико-культурної коштовності. На протягу своєї історії він неодноразово зміняв призначення. У часи Російської імперії будинок використовували як склад зброї, а в совєтський період там розміщалася воєнна турма. Після закриття у початку 2000-х років будинок залишився без використання. Приблизно тоді ж внутрі відбувся пожар, який істотно пошкодив конструкцію. З того часу будинок протягує розбиратися. Літом молодь у Подляші має широкі можливості для сезонної праці. Про це повідомляє Радіо Белосток. Студенти і школьники можуть легко знайти підпрацовку на літній період, поскольку пропонов на ринку праці достатково. Найбільш зручним варіантом для студентів залишаються університетські бюро кар'єри, де пропонуються вакансії, зв'язані зі студентською спеціальністю, а так само стажировки і практики. Окрім праці у Польщі, про такі бюро можна знайти сезонні вакансії за межой, переважно у сфері фізичної праці. Означається, що сезонна занятість дозволяє не тільки заробити під час канікул, але й отримати перший працівний досвід, який важливий для будучого працевлаштування. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ночь у нашем помежном регионе будет теплой и спокойной. Температура поветра опустится до 19 градусов ночью, а раница чекается ясное небо и новый спекотный день.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт пожаданняў.
5: Вертаемся у третьей године подляскага концерту пожаданняў. Нічога у нас у студии не змянілася. З вами надалей Юрас Дзяшук.
6: И Михаил Андрасюк. У нас напереди еще апошняя година есть с белорусской, подляской и украинской музыкой. И, конечно, с вашими пожеланиями, которые вы можете передать через наш номер студийный, номер телефона 654-51-51, альбо дослать на смс-поведомлением на інший номер 508-667-663, який прийметом Сергей Веремієнко.
5: Коли напишете нам на электронную почту на адрес concert@slimakracja.com, так само прочитаем, а написать еще можете и у наш Teams Login Рация. С плакучей гитары начнем третью годину эту песню. Наш слухач Стефан Бероза просил, мабуть, у первой године, не памятаю навод уже докладно, постояла на крыху у чарзе усім галинам. Бо 1 липня Галины імяніны.

0: Ну, до весны у нас крыху часу еще застается. Лето началось, а наприканце лета будет осень, зима и весна. А так, хутка все пойдет, правда, Юра?
1: Так, ты можешь с годами, ну все, хоче и хоче лететь.
0: Гады бегут хутка, только дни должатся. А 1 липня именины отзначать Галина Ясюк, Галина Степанюк и Галина Гаурилюк. С этой нагоды самые сердечные пожаданні моцного здоровья, счастья, радости и удачи передає Надя Цетра. Привітанні при нагоді для Лявона Шведа, для Вітка Сохи і Юрки Олесюка. Музична пропонова до пожадання на юге. Може, проверим, хто нам дотелефонувався. Алло, добрий день, добрий вечір. Хто нам телефонує?
2: Добрий вечір. Я телефоную з Павлу.
0: Вітаємо, ми на антені і слухаємо вас.
2: Ну, вітаю і вас, сердечно поздравляю всіх вас ведучих і много вам здоров'я жадаю. Поздравляю своїх дочок, Еву, Івонку, поздравляю дорогих зятьочку Юрку, внуки, Шися, Зосю, Мачейка, Каміля, поздравляю Веронічку мною, здоров'я, щастя жадаю, поздравляю свата Миколая Цвонюка, ну і, власне, Галинку його. Дорога Галинка, дуже тобі щастя. Щастя, здоров'я на твоє іменини, коб довго-довго жила і здорова була. Всього доброго. Поздравляю тепер всю сім'ю Краснодемських, всім много здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю Халіну з Вішхлеча. Халінка, всього доброго, много щастя, здоров'я, коб довго-довго жила. І цілою своєю сім'єю тішилася, всього найліпшого. Поздравляю Раїску, вашого Анатоля, дітей, внучку і всього-всього вам доброго. Поздравляю теж Калинку з нової волі, з її синочками. Калинка, много тобі здоров'я, щастя, всього найліпшого, щоб здорова була, як найдовжила, і синочками своїми тішилася. Поздравляю Валю Куптель. З Гайнуки, з її сім'єю, всього теж доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, мілий пан, всього доброго, познались ми. Поздравляю теж пана Віталія з Топуркові з сім'єю, Віталія з Островок. Тоже всього много-много йому здоров'я. Він там запрацьований моцно, тільки б здоровий був і довго жив. Поздравляю з Заблудов'я Ірку з Льоніком Морозов, і Хрещовну Данусю, Ніну з Шимоном, Аську і Славком, сім'ями їхніми. Всього їм доброго життю. Поздравляю так само Талушки, всіх-усіх, хто там живе, і Радну, Гражину із її мужем. Поздравляю з Бельська Валю Бошку, Валю Бошко, поздравляю з цілою сім'єю. Валю Бручко з Войшку, теж Валечка, тобі всього доброго. Поздравляю твого мужа, дітей і внуку, щоб довго жила, ну і здорова була, то найважніше. Поздравляю всі три сестри Сірожини, Ніну із дочкою, з зятем, Геню з Андреєм, з сім'єю, Надю з Гайнуки, із Ляхов Ніну з Льонею, з цілою сім'єю, своїх братанку і всіх, хто там живе, нашу мою родну вьосочку, дівчат усіх трьох карповських, Женю Зою Нюту з їхніми сім'ями. Поздравляю теж з Кривої, Любу з Ваською, з сім'єю, дорогую сім'ю Гришку і Аню і з їхніми дітьми, з внуками. Всього вам доброго життю. Поздравляю так само Алю Камінь, Любу Гаврилюк, є маму. І поздравляю мочно, много здоров'я життю їхньому татові, бо западає доброго. Поздравляю Рибу Луського, батюшку з матушкою, із сім'єю, з дітьми, паню Літку з сім'єю, поздравляю Лільку, її маму Аню і всього доброго їм життю. А так само Павли, музиканта нашого Вітка, нехай довго живе і нас веселить з Дражиною. Поздравляю нашу Толтисову з сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою, много здоров'я життю. Шурку і Зінку з сім'єю, так само наших спонялих скляпових мілих, паню Елю і Анетку з їхніми половками сім'ї, цілу сім'ю з Халіману, Геню, Століком, з дітьми, з внуками, Зіну і Ніну Михальчукову з сім'ями, довкола своїх сусідів, Марисю Голубовську з цілою сім'єю, з дітьми, з внуками, Вірочку Царукову, ну і всіх-усіх, хто живе у Павлу, всім много здоров'я, много щастя, всього найліпшого. І всіх, хто носять ім'я Галина, що буде 1 липця, всього їм доброго життя. І всіх-усіх слухачів поздравляю, всім здоров'я много життя. І всього доброго ще вам. А пісеньку хочу Алі Камінської «Є мами Ружу».
0: Шукаємо гетую пісню, коли шукаємо, то сподіваюся, що знайдемо.
1: Привітання для мами Катажини Зрацева від сина Габріеля. І так само Габріель просить пісеньку «Чаромуха білая» гурта «Максим». Так само привітання для Марії і Олька Кириловичів з Нарві досилають Тетяна Гражина і Петр Савіцький. Так, а так само ще сердечне пожадання для наших дітей Ані, Віктора, Олівії, Габрися, а так само жінки Дороти. Кохаю вас, жадаю всього найліпшого від мужа Тамаша. Звалил стація, а так само вітання усім своїм сусідям передає господар Тамаш і просить пісню «Котик».
0: Але послухаємо зараз «Ружу» в виконанні Алі Кам'янська і Люби Гаврилюк, так як пропонувала наша слухачка з Павлом.

0: Ну, ось, дітки, які чекали цієї пісні, і ось її послухали, вже можуть спокійно рихтуватися до сну, а ми протягнемо наш концерт пожаданням і приймаємо чергового нашого слухача, господаря Янка з Машоної. Добрий вечір, господар Янка.
1: Добрий вечір. Я би хотів дійсно перше зложити найсердечніше пожадання для Кшиштофа Рея, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого билого учителя, для своєї мами, для її партнера, для цілого радіорація, для своєї бабки Вєри з Хутковіць, для Вуйка Жютка, всіх, які слухають радіорація, і для радіорації передовсім. Дякую.
0: Дякую вам. Телефонується нам ще наступна передача. 26 червня своє народження відзначала Йоанна Яганов з Біловежі. Дорогая Ася, передаємо тобі найсердечніше пожадання моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, сповнення усіх планів і марів ди погодних дзьон життя. Многое літа. Передає Єгор Мазала і Агнешка з Варшави.
2: І у першій, і у другій годині наші слухачі на смс-ках пропонували пісню «Де той час» у виконанні колективу «Зорка». Яна нарешті прорвалася праз чергу. Послухаємо.

0: Де той час, зорка, ну де той час. Пайшов у минулое, але його місце заповняє новий час. Так було завсёди. Наших слухачов, які телефонували, заповняють нові слухачі, які телефонують. І ось де телефонувалася нам спадарня Лідія. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Слухаємо вас.
1: Я хочу зложити пожадання для сестри Галини Степанюк з вулиці Подлужної. І ще маю Галини Мартинюк з Нового Березова, для Галини Валентович з Антонюковської і для Галини Дудіч з Міхалова. І ще є Галина Остапчук, теж з Білогостоку. Всім Галинам поздравляю, здоров'я желаю, щастя, успіхів і самих добрих днів в життю і всього найкращого. І ще поздравляю свою родину, сина Богдана, сина Петра з родиною і сестру Валентину з родиною, котра хворіє. Всього доброго. Життю всім знайомим і желаю доброго здоров'я передовсім. І життю Радіо Рація теж, щоб всі були здорові. І желаю пісенку Лейланда «Калина дівчина». Дівчина Калина, якось так.
0: Пані Лідіо, дякуємо за телефонування. Доброго вам вечора. Я уже розглядаюся за гетай пісняй.
1: Дякую.
0: Дякую,
1: що задзвонила. Всього доброго.
2: 25 червня свой день народина усвяткавала моя сестра Анжеліка Койла з Белостоку. Дорогая сестричка, передаем тебе найлепшее пожеданье от усього серця доброго здоров'я, щастя, радості, исполнения всіх планов і мараў ды погодных джон життя на многие лети. Передає брат Ігор Мазайла і Агнешка з Варшави.
0: Самые сердечные пожелания до 42-го дня народина для Петра Черняка от сябров из местности Соце. Сябры пропонуют песню «Добрых грайков». Может, час нам дозволить еще заиграть и этого выканавцу. Але зараз послухаем Лайланд и девчина Калина, так как пропоновала спадарня Лидия, якая хвилинкой ранее телефоновала нам у студию.

0: Звичайно, нам не подобаються люди, які шмат від нас потребують. Учні і студенти бояться наставників і професорів сурових і потребувальних на іспитах. Нам не подобаються потребувальні директори і настоятелі. Світ поглинула хваля поверховності. Тому, між іншим, сприяють громадські плині, які обвіщають ліберальні лозунги, що чоловік ні до чого не обов'язаний, що може робити, що захоче, що йому подобається, бо він вольний. Сьогодні речі, якими користується чоловік, відрізняються високою якістю. Чекання чоловіка відносно предметів щоденного вжитку так само становиться все більш високими. Однак сам чоловік, дякуючи їм, ліпшим зовсім не становиться. Быть лепшим – это значит шмат працаваць над собою, патрабаваць ад сябе, не паддавацца паслабленню. Калі б спартсмен не трэніраваўся сістэматычна, то не змог бы ўдзельнічаць у спартыўных алімпіядах і не захапляў бы балельшчыкаў сваім дасягненнямі. Калі б мы ляжалі на канапе перад экранам, не працавалі, не сядзелі гадзінамі ў бібліятэках і лабараторыях, то, думаю, сёння чалавецтва яшчэ не выйшла б з эпохі каменнага веку. Святы Ян Павел II часта паўтараў моладзі: мусіце ад сябе патрабаваць, нават калі іншыя ад вас не патрабуюць. Нават больш не баяцца пры гэтым падзенняў і траўмаў. У рэальнасці ж усё наадварот. У многіх асяроддзях прагрэсіўныя настаўнікі жыцця прасоўваюць пазіцыю вызвалення ад усялякай працы, высілкаў, заклікають шукати легкі шляхи, без обов'язку. Диктується, каб батьки зашмат не потребували від своїх дітей. Рекомендується виховання без стресу, інакше кажучи, формування такого чоловіка, який у будучині спотикнеться об саму незначну неровність. Бо не будь підрихтована до того, каб обмінуть напаткані перешкоди, справитися з ними. У сьогоднішнім Євангелі Христос повстає перед нами як той, хто ставить перед нами вельми високі потребування, вельми високу планку. Хто любить батьку чи мати більш, ніж мене, не варте мене. І хто не бере крижа свого і не йде за мною, той не варте мене. Христос хоче бути на першим місці у нашому житті, більш важним за нашу мати, за нашого батьку, за нашого милованого дитя, сина і дочку. Це потребування суперечить нашій природі. Більш того, тих, хто йде за ім, але не бере крижа свого, я називаю негодним його. І ось так само такі люди, які йдуть за Христом, але не ставлять перед собою потребування. Вони аплодірують Христу, аплодірують понтифіку, але більш складане потребування Євангелія ставлять під сумнів, покидають у боку, не хочуть про їх чуть. Чи варто піддатися Божим потребуванням? Варто, бо тоді ніколи не програєш. Ми цінуємо тих людей, які шмат потребують від себе. Без намаганням нічого не доб'єшся. Так просто втікати від своїх обов'язків, від складаних людей, неприємних спотканів. Ми так хутко бунтуємося, коли приходить боль, терпіння. Глядячи на Єзуса у Євангелі, ми бачимо, яка страшна одинота терпячого чоловіка, який дарешті і не глядячи ні на що любить. Спокуса пойти за ним без крижа, без тяжару, вельми моцне. Отказом на летнє християнство з'являється Святий Дух, Дух Єзус. І Он наповняє нас моцей Христа, вмацовує нашу віру, каб відкрити радість Євангелля. Чи з'являється Єзус пророком? Так, сутністю пророцького посланництва з'являється проповедування у ім'я Бога. І Йон менавіта гэта і робив, змагався словом. І здивляв не тільки цудами, але й словом. Здивлялися люди в учені Ягоному, бо Йон вучив їх як той, хто має уладу, а не як книжники. Євангелія Святого Матвія, 7 розділ. Учні Єзуса прийняли посланництво свого наставника, пророка над пророками. Зміст послання, яке вони обвіщали, був таким новий, інше, дивний, що старое слово «пророк» стало затісне. Тому їх стали називати апостолами. Одійшли з гэтага світу 12, але Євангелія обвіщається далі. Обвіщає його костюл, супольність тих, хто повірив у Єзуса і Єзусу. Христос поустав до нового життя, і тому і ми помираємо для гроху, каб жити для Бога. Чуем слова апостола Павла. Памерці для граху. З гэтай запаведзі вырастае маральнае вучэнне касцёла. Это больш, чым вучэнне, патрабаванне, фармуляванне маральных прынцыпаў і норм. Называнне зла грахом, а добра цнотай. Хто прымае вас, мяне прымае, хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне, кажа Езус. У іншым месцы ў Евангелі Езус кажа, хто слухае вас, мяне слухае, хто вас адкідае, мяне адкідае. Слухаць і пачуць. Это розная рэч. Пачуць, зразумець, прыняць і дастасаваць сваё сумленне, сваё жыццё, гэта яшчэ штосьці іншае. У самым цэнтры паслання касцёла мы знаходзім надзею, якая не з'яўляецца танным абяцаннем неяк будзе. Надзея Евангелія і касцёла – гэта надзея патрабаванняў складаных, хоць і звычайных, штодзённых. А таксама такой штодзённай дабрыні і гасціннасці, якой адрознівалася тая жанчына часоў прарока Елісея. Калі мы паслухмяныя напамінам прарока ўсіх часоў, калі мы штодзень поўныя дабрыні і любові, тады наш Бог здзівіць нас сваімі дарамі, як тую жанчыну з Шунама.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!
3: Радио Рация.
4: Сямятычы.
5: Кобрин.
4: Высокая.
5: Яно Падляшский.
4: 99,2 FM.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Кльон старий у дворі